0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 Afrika Mashariki, msikilizaji, kikutangazia moja kwa moja kutoka mjini Bonn hapa Ujerumani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW. Karibu katika matangazo yetu ya asubuhi. Jina langu ni Angela Mdungu. Karibu.
0: DW. Habari za ulimwengu.
2: Ninakusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Rais Donald Trump azungumza na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuhusu operesheni za kijeshi kwenye ukanda wa Ghuba. Hatimaye kiongozi wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei azikwa. Na mlipuko wa Ebola waelezwa kusambaa kwa kasi ambayo haijawahi kushuhudiwa. Habari kamili. Jerusalem. Rais wa Marekani Donald Trump amemwarifu Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu jana Alhamisi kuhusu operesheni za Marekani katika eneo la Ghuba, ofisi ya Netanyahu imesema, baada ya Iran kuripoti mashambulizi mapya ya Marekani. Afisa mmoja wa Marekani alithibitisha juu ya mazungumzo hayo ya simu, ingawa hakutoa maelezo zaidi. Mvutano umeongezeka kati ya Trump na Netanyahu kuhusu namna ya kushughulikia vita dhidi ya Iran, na mzozo huo umemgharimu Trump kisiasa kutokana na kupanda kwa bei za mafuta na bidhaa za matumizi wakati wa vita. Gazeti la The Wall Street Journal aidha limeripoti jana likinukuu vyanzo ambavyo havikutambulishwa kwamba Israel iliwaarifu Marekani kuwa vyombo vyake vya kijasusi viligundua njama mpya ya Iran ya kutaka kumuua Trump. Tehran. Hatimaye kiongozi mkuu wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amezikwa baada ya kuuawa zaidi ya miezi minne iliyopita. Kulingana na vyombo vya habari vya Iran jana Alhamisi, mazishi yake yalifanyika bila kuhudhuriwa na umma katika madhabahu ya Imam Reza huko Mashhad alikozaliwa, baada ya takriban wiki nzima ya maombolezo. Kwa mujibu wa serikali, mamilioni ya watu nchini Iran walishiriki katika shughuli hizo za maombolezo. Akiwa kiongozi mkuu, Khamenei alikuwa na mamlaka ya mwisho katika masuala yote muhimu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na mwenye mamlaka ya juu zaidi ya kidini nchini humo. Wafuasi wake wanamheshimu kama shahidi ambaye kwa mtazamo wao alikuwa aliuawa akiwa anapambana na adui aliyekuwa na nguvu kubwa zaidi kijeshi. Nairobi. Mamlaka za afya barani Afrika zimesema mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio unasambaa kwa kasi ambayo haijashuhudiwa, wakati shirika la afya duniani WHO likisema tayari umewaua watu 600. Mkuu wa kitengo cha dharura katika kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika CDC, Wesam Mankula, amesema mlipuko huo ndio unaokuwa kwa kasi zaidi, si tu ukilinganishwa na milipuko ya awali ya virusi vya Bundi Bujo, bali pia ukilinganisha na aina zote za virusi vinavyosababisha Ebola. Amewaambia waandishi wa habari kuwa ni bahati mbaya kwamba virusi hivyo vinasambaa kwa kasi kuliko juhudi za kukabiliana navyo, na kuongeza kuwa idadi ya visa inakadiriwa kuongezeka mara mbili kila baada ya siku 28. Amesema kunahitajika dola zaidi ya bilioni 1.4 kwa ajili ya kukabiliana na ugonjwa huo pamoja na mahitaji ya kibinadamu. Ni taarifa ya habari za ulimwengu iliyokuja kwako kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Damascus. Syria imekamata mtandao wenye mafungamano na kundi la dola la Kiislamu linalodaiwa kuhusika na milipuko miwili.

0: Mchezo wa Kylian Mbappe amefunga bao lake la nane kwenye michuano ya mwaka huu ya Kombe la Dunia na kuisaidia Ufaransa kuiondoa Morocco kwa mabao mawili kwa bila katika hatua ya robo finali. Ousmane Dembele alikamilisha mbio za kusonga mbele baada ya kuipatia Ufaransa goli la pili kufuatia shuti kali lililomzidi nguvu mlinda lango wa Morocco Yassine Bounou. Ufaransa sasa inajiandaa kukutana na ama Uhispania au Belgiji katika hatua ya nusu fainali, hii ikiwa ni mara ya tatu mfululizo kwa timu hiyo kwenye Kombe la Dunia na ambayo inawania kushinda taji la tatu. Morocco iliyokuwa na matumaini ya kusonga mbele imekubali matokeo yake, huku kocha Mohamed Wahbi akiahidi kukiimarisha zaidi kikosi hicho kwa ajili ya michuano ijayo. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa.
1: DW, dunia yetu leo asubuhi.
2: Tuliokuandalia kwenye dunia yetu leo asubuhi ni pamoja na yaliyojiri katika michuano ya kandanda kwenye Kombe la Dunia. Marekani yatuhumiwa kutumia vitisho kuzibana nchi za Afrika ili kupokea wahamiaji wanaofukuzwa nchini humo. Na utasikia kuhusu shutuma dhidi ya Uganda kwa inatumika kama kiungo muhimu cha mtandao wa usafirishaji haramu wa dhahabu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumekuandalia pia makala ya utamaduni na sanaa. Kaa nami. Moja kwa moja uchambuzi wa ripoti zetu kwenye dunia yetu leo asubuhi unaanzia viwanjani. Katika mechi ya kwanza ya hatua ya robo finali ya Kombe la Dunia, Ufaransa ilikipiga na Morocco hapo jana katika uwanja wa Boston nchini Marekani, kwenye mchezo uliokuwa ukisubiriwa kwa hamu na mashabiki wengi wa soka duniani. Ufaransa iliingia uwanjani ikisaka tiketi ya nusu finali, huku Morocco ikilenga kuendeleza historia yake ya kuwa moja ya timu zilizovuka matarajio katika mashindano haya. Mwenzangu Lilian Tono alifuatilia mechi hiyo na hii hapa ni taarifa yake.
0: Ufaransa imekuwa timu ya kwanza kufuzu kucheza nusu finali za Kombe la Dunia baada ya kuitupa nje Morocco kwa kuifunga mabao mawili kwa bila licha ya Kylian Mbappe kukosa mkwaju wa penalti baada ya kuchezewa rafu na Nusair Mazraoui katika eneo la hatari. Lakini hata hivyo, nyota huyo wa Real Madrid aliwanyanyua mashabiki wa Paris mnamo dakika ya 60 baada ya kuziona nyavu za Morocco kufuatia pasi ya Désiré Doué na kuipatia Ufaransa bao la kwanza. Ousmane Dembele aliipatia Ufaransa goli la pili dakika 6 baadaye kufuatia shuti kali lililomzidi nguvu mlinda lango wa Morocco Yassine Bounou. Ufaransa sasa inajiandaa kukutana na ama Uhispania ama Ubelgiji katika hatua ya nusu finali, hii ikiwa ni mara ya tatu mfululizo kwa timu hiyo kwenye Kombe la Dunia na ambayo inawania kushinda taji lao la tatu. Ikumbukwe the Blues pia waliifungashia virago Ubelgiji katika hatua ya nusu finali ya Kombe la Dunia la mwaka 2018. Kocha wa Ufaransa Didier Deschamps alisema baada ya mechi hiyo kwamba sasa wamefika mahali walipotamani kufika na wanapumzika wakisubiri kujua nani atakuwa mpinzani wao kwenye mchezo unaofuata. Kocha huyo aidha alimwagia sifa Mbappe ambaye tayari amefunga goli la nane kwenye michuano hii. Amesema hakuna tatizo anapokuepo Kylian, wala hajitilii shaka ingawa alikuwa na nafasi nyingine kabla ya kufunga goli la kwanza, aliongeza wakati alipozungumza na kituo cha utangazaji cha M6. Morocco ambayo imeondolewa kwenye michuano hiyo wamesema imewalazimu kukubali matokeo hayo dhidi ya timu bora kabisa ingawa walikuwa na matumaini makubwa ya kusonga mbele. Kocha wa Morocco Mohamed Wahbi licha ya kukiri kushindwa, lakini amesema kikosi chake acha taswira nzuri kutokana na mchezo walioonyesha. Hata hivyo amesema bado hawajivuni kile walichokifanya na kuahidi kuchukua hatua zaidi za kujiimarisha kwa kuanza kujikosoa sasa na kutathmini kilichotokea. Morocco walikuwa na matumaini ya kufika nusu finali kwa mara ya pili katika historia. Walifanikiwa kufikia hatua hiyo mara ya kwanza huko Qatar miaka minne iliyopita, lakini pia walitolewa na Ufaransa baada ya kuwafunga mabao mawili kwa bila. Wahbi ameongeza kuwa naamini wana mwelekeo mzuri ikiwa wataendelea hivyo, ingawa hilo halimaanishi kwamba hawakutaka kushinda kwenye mechi ya jana. Morocco itakuwa mwandaji mwenza wa michuano ijayo ya Kombe la Dunia kwa kushirikiana na Uhispania na Ureno mwaka 2030.
2: Ni sauti yake Lilian Mtono katika ripoti.

0: Ripoti kuhusu yanayoendelea kwenye michuano ya kombe la dunia. Marekani inatuhumiwa kutumia mbinu kadhaa za vitisho kuzibana nchi za Afrika ili zipokee wahamiaji na wafukuza. Inadaiwa kwamba vitisho kama kuzinyima visa nchi za Afrika au kuziwekea sheria kali ni baadhi ya mbinu zinazotumiwa. Hivi karibuni Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mataifa ya Afrika yaliyoshuhudiwa kupokea wahamiaji waliofukuzwa Marekani. Ripoti inayosomwa studio na Saumu Mwasimba inatazama namna Marekani inavyotumia fedha na vitisho kuwamwaga wahamiaji katika mataifa ya Afrika.
1: Maafisa wawili wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani waliozungumza na shirika la habari la AFP wamebaini kwamba nchi hiyo inatumia mbinu ya kuweka marufuku ya kutoa visa kwa nchi za Afrika, lakini pia kuziwekea sheria kali nchi za bara hilo ili kuzilazimisha kuwapokea wakimbizi wasiotakiwa nchini Marekani. Imedhihirika kwamba thuluthi mbili ya nchi 39 zilizowekewa marufuku kamili ya visa au marufuku ya muda na utawala wa Rais Donald Trump ni mataifa ya Afrika, na karibu nusu ya mataifa hayo ni yale yaliyokataa kuingia kwenye makubaliano na Washington ya kupokea wakimbizi waliokataliwa Marekani. Na hayo ni kwa mujibu wa maseneta wa Marekani na mashirika yasiyo ya kiraia. Mawakili wanasema wakimbizi waliofukuzwa kutoka Marekani na kupelekwa nchi nyingine ya tatu wametupwa kwenye mataifa ambako hakuna utawala wa sheria, huku baadhi wakishikiliwa bila hata ya kushtakiwa katika mataifa ambako hawana hata mafungamano nayo ya kinasaba na hawana haki yoyote. Na hata wale waliojikuta wamepelekwa nchi ambazo zinafuata demokrasia kama vile Ghana, nako pia wamepata unyanyasaji, wakitupwa bila ya kuwa na nyaraka zozote na vikosi vya usalama katika nchi jirani ya Togo. Itakumbukwa kwamba Washington ilianza kwa kuzitolea vitisho vya kuzinyima visa nchi za Afrika, kisha ikaanza kuwatawanya wahamiaji isiyowataka kwenye mataifa mbalimbali ya ulimwengu ikiwemo ya bara hilo la Afrika, mara nyingi kwa kuzishawishi kwa fedha serikali za mataifa hayo. Mkimbizi kama Peprom mwenye umri wa miaka 43, raia wa Cambodia, amejikuta akiishia kutupwa kwenye jela yenye ulinzi mkali katika taifa dogo la Eswatini barani Afrika inayoongozwa na mfalme Mswati wa tatu. Kijana huyo anasema hakuelewa ni kwa nini anapelekwa Afrika wakati asili yake ni Cambodia. Wengine walipelekwa Kongo na Uganda, na wengine hata nchi zenye vita kama Sudan Kusini. Maafisa wa zamani wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani wanasema mpango wa Rais Trump wa kuwapeleka kwenye nchi ya tatu wahamiaji wasiotakiwa ulikuwa pendekezo lililoanzishwa na mshauri wake ambaye ni mhafidhina wa masuala ya kupambana na uhamiaji, Stephen Miller, pamoja na baraza lake la masuala ya usalama ndani. Hata hivyo, ikulu ya White House haikujibu juu ya madai hayo, huku Wizara ya Mambo ya Nje ikiliambia shirika la habari la AFP kwamba utekelezaji wa sera za uhamiaji katika utawala wa Trump ndio kipaumbele. Tangu kuzuka kwa wimbi la wahamiaji kusafirishwa kwa nguvu nje ya Marekani, bara la Afrika limeonyesha kulengwa kama kituo cha kuwamwaga wahamiaji hao, ikitumika hila ya kuzitishia nchi za bara hilo kuhusu kunyimwa visa, lakini pia kwa kubembelezwa kwa mamilioni ya dola kama ilivyofanyika kwa Guinea ya Equator.
0: Taarifa hiyo kuhusu madai ya Marekani kutumia vitisho kuzibana nchi za Afrika ili zipokee wahamiaji na wafukuza. Kwingineko, ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa iliyochapishwa mwishoni mwa mwezi Juni mwaka huu imeitaja Uganda kama kiungo muhimu katika mtandao wa usafirishaji haramu wa dhahabu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Kongo inapoteza mabilioni ya dola kila mwaka kutokana na uchimbaji haramu wa madini yake, hususan katika majimbo ya mashariki mwa nchi hiyo. Ripoti ya mwandishi wa DW mjini Kinshasa, Jean Noel Bamweze, inasomwa studioni na Bakari Ubena.
2: Mnamo mwaka uliopita wa 2025, mauzo ya nje ya dhahabu ya Uganda yalifikia takriban tani 62 yakiwa na thamani ya dola za Kimarekani zipatazo bilioni 6.4. Ripoti hiyo mpya ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa imebainisha ongezeko la takriban asilimia 30 katika mauzo hayo ikilinganishwa na mwaka 2024, ingawa ukuaji huu hauendani na uzalishaji wa ndani wa Uganda wala takwimu rasmi za biashara zinazopatikana. Wataalamu hao walihitimisha kuwa sehemu kubwa ya dhahabu hii inatoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na Jimmy Munguriek Ufoi, mkurugenzi wa shirika la Resources Matters nchini Kongo, anasema hakuna cha kushangaza katika ripoti hii ya Umoja wa Mataifa kwa sababu serikali ya Kinshasa imepoteza udhibiti wa maeneo ya uchimbaji dhahabu ambayo yamechukuliwa na makundi mbalimbali ya wanamgambo.
3: Ituri iko karibu sana na Uganda, na maeneo mengi ya uchimbaji madini kwa njia za kihalifu yamechukuliwa na makundi yenye silaha ya eneo hilo kama vile Kodeko, Zaire na kadhalika. Ni jambo la kutarajiwa kwamba kutokana na kutokuwepo kwa udhibiti madhubuti wa serikali, dhahabu iliyochimbwa katika kipindi hicho ndio inayochochea kupanda kwa mauzo ya nje ya Uganda. Ripoti zingine zimeonyesha kuwa hata mamlaka za mikoa zilikuwa zikihusika katika biashara hiyo haramu. Hivyo basi, haishangazi kwamba dhahabu kutoka Ituri inaneemesha sekta ya madini ya Uganda.
2: Licha ya uzalishaji wake mdogo wa dhahabu, Uganda imekuwa mojawapo ya wasafirishaji wakuu wa dhahabu katika ukanda wa maziwa makuu. Blaise Bubala, mwanachama wa kikundi cha asasi za kiraia cha mkoa wa Kivu Kusini kinachojishughulisha na uchimbaji madini, anasema ni lazima serikali ya Kongo kurejesha udhibiti wa mnyororo wake wa ugavi ili kulinda rasilimali zake.
3: Ili Kongo idhibiti mnyororo wake wa ugavi, lazima kwanza ipambane kuishinda vita, yani lazima iweze kulinda eneo hilo kwa gharama yoyote ile, ili kuzuia madini yake kuendelea kuimarisha nchi jirani zinazonufaika nayo.
2: Kwa wakati huu, Uganda ndio kitovu cha usambazaji wa dhahabu katika kanda hiyo, hii ikiwa ni kulingana na ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa. Na usafirishaji huu haramu unawezeshwa na ukosefu wa mifumo ya sasa ya kufuatilia na kuthibitisha vyanzo vya madini yanayoingizwa kwenye soko la kimataifa.
0: Asante sana Bakari kwa taarifa hiyo. Wakati Marekani na Israel zilipoanzisha vita dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari, zilitarajia kuisambaratisha jamhuri hiyo ya Kiislamu na kile kilichoitwa muungano usio rasmi wa makundi ya wapiganaji katika Mashariki ya Kati. Hii inajumuisha makundi wa shirika ikiwemo Hamas huko Gaza, Hezbollah nchini Lebanon, Wahuthi wa Yemen na wanamgambo wa Iraq ambao wote wanapambana na Marekani na Israel. Je, utengenezaji wa droni, uhamishaji wa teknolojia na mafunzo yameiwezesha Iran na washirika wake wa kikanda kufanya kazi kwa uhuru mkubwa wa kustahimili mashambulizi ya Marekani na Israel? Uchambuzi wa mwandishi wa DW Jennifer Holais unasomwa studio na John Juma.
4: Dhana ilikuwa kuwashambulia viongozi sahihi, viwanda vya silaha na njia za usambazaji. Lakini Peter Salisbury kutoka shirika la utafiti la Marekani la Century International na mwandishi mkuu wa ripoti iliyochapishwa hivi karibuni ya Beyond the Axis anasema licha ya Marekani na Israel kufikia mengi ya malengo hayo ya kijeshi, vikosi vya Iran vilifanikiwa kuyashambulia kwa droni mataifa jirani ya Huba na meli katika mlango bahari wa Hormuz, huku washirika wake wa Lebanon na Yemen wakizidisha mashambulizi dhidi ya Israel na meli za kibiashara katika bahari ya Shamu. Kwa upande wake, Wolf Christian Pies, mshirika mwenza katika taasisi ya kimataifa ya masomo ya mikakati na mmoja wa wachangiaji wa ripoti ya Beyond the Axis, anasema neno wa shirika linapotosha, kwani linamaanisha uhusiano wa amri na udhibiti kati ya Iran na wanachama wa muungano usio rasmi wa makundi ya wapiganaji. Pies ameiambia DW kuwa kuongezeka kwa droni ni mfano mzuri. Amesema miaka michache iliyopita, miundo ya Iran ilihamisha mifumo kamili na mafunzo muhimu kwa washirika wake. Kwa mjibu wa Pies, leo hii wanamgambo hao wanaweza kutengeneza droni zao kwa kutegemea mifumo ya Iran, huku sehemu nyingi zikitokea kwenye nchi nyingine zaidi ya Iran. Kulingana na ripoti iliyochapishwa baada ya utafiti uliochukua miaka miwili, makundi hayo yanaweza kupata idadi kubwa ya injini za droni chapa Shahed 136 moja kwa moja kutoka kwa watengenezaji wa China. Pies anasema kwa mfano China, Urusi na hata Oman hadi sasa hazijafanya majaribio yoyote ya kudhibiti uhamishaji wa teknolojia hiyo. Kulingana na ripoti ya Beyond the Axis, matukio ya migogoro yanayohusiana na droni kote ulimwenguni yaliongezeka kutoka 144 mwaka wa 2016 hadi zaidi ya 58,000 mwaka 2025, ongezeko la asilimia 41%. Neil Quilliam, mshirika mwenza katika mpango wa Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini katika taasisi ya Uingereza ya Chatham House, ameiambia DW uwezo unaongezeka wa washirika wa Iran wa kutengeneza na kusambaza droni kwa kujitegemea pia unabadilisha hali ya uhusiano wao na Tehran. Kwa maoni yake, wapiganaji wa Houthi nchini Yemen wanaonyesha mwelekeo huo. anasema Iran na kundi la Hezbollah la Lebanon zilisaidia kuanzisha misingi ya programu za droni na makombora za Houthi, huku miaka ya migogoro na kutengwa ikiwalazimisha kukuza uwezo na uzalishaji wa ndani. Kulingana na Quilliam, uhusiano wa Iran na Hamas unaonyesha jinsi ushirikiano wa kijeshi unavyoweza kudumu hata wakati ushawishi wa kisiasa unapopungua kwa muda. Hata hivyo, uhusiano, mitandao ya mafunzo na utaalamu wa kiufundi ulioendelezwa kwa miongo kadhaa haujatoweka.
0: Na tuhitimishe uchambuzi wa ripoti zetu kwa kuangazia uhusiano kati ya Uturuki na Marekani. Hatua ya Rais wa Marekani Donald Trump kufika Uturuki katika mkutano wa Jumuiya ya NATO imeonekana kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Katika mkutano huo, Rais Recep Tayyip Erdogan alimkaribisha Trump kwa shamra shamra kubwa zilizojumuisha maonesho ya ndege za kijeshi. Hatua kubwa zaidi ya kidiplomasia imepigwa baada ya Trump kuahidi kuiondolea vikwazo Uturuki vilivyotokana na kununua mifumo ya ulinzi ya Urusi kipindi cha nyuma. Ripoti mili inaletwa kwako na Michael Kwena.
3: Uhusiano kati ya Marekani na Uturuki umeonekana kuimarika katika mkutano huo wa siku mbili uliomalizika Jumatano wiki hii mjini Ankara. Akiwa nchini humo, Rais wa Marekani Donald Trump aliweka wazi kwamba yuko tayari kuiuzia Uturuki ndege za kisasa za kivita aina F-35. Katika kipindi chote cha mkutano huo, Trump alimpongeza mara kwa mara Rais Erdogan, huku viongozi hao wawili wakionekana wenye furaha tele wakizungumza kupitia wakalimani wao. Trump amenukuliwa akisema alihudhuria mkutano wa NATO kwenye taifa hilo kwa sababu mwenyeji wake alikuwa Erdogan, jambo ambalo limechukuliwa kama ushindi wa kidiplomasia kwa Uturuki. Naye Erdogan alimshukuru Trump kwa kuthamini urafiki wao na kuonyesha umuhimu wa ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Moja maamuzi yaliyochukuliwa na Trump katika kukuza ushirikiano ni ahadi yake ya kuondoa vikwazo vya Marekani dhidi ya Uturuki ambavyo viliwekewa mnamo mwaka 2019 baada ya Ankara kununua mfumo wa ulinzi wa anga wa Urusi unaojulikana kama S-400. Trump alikwenda mbali zaidi na kumtetea Erdogan dhidi ya ukosoaji mkali wa hivi karibuni kutoka kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Itakumbukwa kuwa siku kadhaa zilizopita, Netanyahu alionya dhidi ya uwezekano wa Marekani kuiuzia Uturuki ndege za kisasa za kivita aina F-35. Hata hivyo, Trump ameonyesha kuendelea kumunga mkono Erdogan na kuashiria kuwa yuko tayari kuimarisha ushirikiano kiusalama kati ya Washington na Ankara. Licha ya Trump kuonesha ukaribu na kutoa ahadi za kuiuzia Uturuki ndege zake za kivita na kuiondolea vikwazo, wachambuzi wanasema ahadi hizo zinaweza kukabiliwa na upinzani mkali ndani ya bunge la Marekani. Hii ni kwa sababu sheria za Marekani zinazuia ushirikiano huo wa kijeshi wakati Uturuki bado inamiliki mfumo wa S-400. Kwa miaka kadhaa, Uturuki imekuwa ikisisitiza kutaka kuondolewa kwa vikwazo vya Marekani na kuruhusiwa tena kushiriki katika mpango wa ndege za kivita za F-35, lakini Ankara iliendelea kushikilia msimamo wake wa kununua mfumo wa ulinzi wa anga Urusi wa S-400 mwaka 2019. Hatua hiyo iliichukiza Marekani na washirika wengine wa jumuiya ya NATO, hali iliyosababisha kutoaminiana kati ya pande hizo. Wakati huo huo, Trump aliendelea kuzua mjadala ndani ya NATO kwa kuzikosoa baadhi ya nchi wanachama kuhusu masuala ya biashara na ulinzi. Pamoja na hali hiyo, alisisitiza baadaye kuwa viongozi wa jumuiya hiyo wameonyesha mshikamano mkubwa. Nayo mashirika ya kutetea haki za kibinadamu na baadhi ya upinzani wa serikali ya Uturuki wameendelea kuibua wasiwasi kuhusu kukamatwa kwa wanasiasa wa upinzani, waandishi wa habari na wakosoaji wa serikali. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte alikumbusha kuwa demokrasia inahusisha si uchaguzi pekee, bali pia uhuru wa vyombo vya habari na haki ya wananchi kuandamana.
0: Taarifa yake Michael Kwena ndio inahitimisha uchambuzi wa ripoti tulizokuandalia asubuhi hii. Kwa sasa sikiliza makala ya utamaduni na sanaa.
5: DW Utamaduni na sanaa.
6: Vigoda vina nafasi muhimu kwenye maisha ya kila siku ya jamii za Kiafrika. Ujuzi wa kuchonga vigoda ni sanaa inayounganisha mila, tamaduni na sanaa. Katika makala ya utamaduni na sanaa hii leo, tunaangazia kigoda maalum kinachotumiwa na jamii ya Kimasai. Mti maalum hutumika kutengezea samani hiyo inayotumika kila wakati.
7: Kuna type mbili ya miti. Tunatoanga hii miti kwa hii kiti kwa mtu. Hiyo inaitwa ngaboli. Alafu kuna ingine tunaitanga lushimi. miti yenye imebarikiwa, wazee wanajua maana yao.
6: Katika jamii ya Kimasai, ni marufuku kwa wanawake kukalia kigoda hicho.
7: Mama wakikalia hii kiti, kiti anaweza pinduka. Mama anaweza leta kukalia hivi, kuamuka kwake anaweza pinduka. Na kipinduka, analete shida.
6: Kigoda hicho hakina kiungo, wala msumari. Mimi ni Thelma Mwazaya, karibu. Jamii ya Masai ina utajiri mkubwa wa tamaduni zinazotumika kwenye maisha ya kila siku. Kiasili, mwanamume hutumia kigoda kutangaza kuwa yuko njiani na kuelekea nyumbani kwa mkewe. Aghalabu, Wamasai wana utamaduni wa kuoa mke zaidi ya mmoja na wote wanaishi kwenye mji mmoja. Nyumba ya mzee wa mji hujengwa katikati na kigoda hicho maalum hutumiwa kutangaza uwepo wake rasmi na pia ni ishara ya mamlaka na adhama. Kabla ya kuwasili bomani, mshenga anatumwa kupeleka kigoda hicho kwa mke atakayempokea. Maison Loldapash ni mkazi wa Tiamamut, kaunti ya Laikipia, na anafafanua umuhimu wa kigoda hicho kwa Wamasai na anasisitiza kuwa mwanamke anapokikalia hufikwa na mkosi.
7: Tulewana kuna mama, kuna juzi mama hata mimi nimpeleka hospitali pale Kimanjo. Yeye alilete ikiti akayapeleka kwa bafu. Ile kitu nimeona kwa macho yangu. Mama akapeleka kiti kwa bafu, akaenda kuoga naye. Vile tu aliamuka kujiweka sabuni, sijui kiti imepinduka hivi, mama akaanguka, kalia hiyo kiti. Vile tu alikalia, mama akaumia vibaya sana. Na mama ako na muda mzito, ako karibu kujifungua kwa sababu ako na mwezi sita. Taja mama sijafikisha hospitali, akabuliti, akaenda. So unaona hii kitu kuna kalani.
6: Kigoda hicho cha Wamasai kina sehemu duara ya kukalia na miguu mitatu au minne. Miguu hiyo imechongwa na kufanana na sehemu ya kiungo cha uzazi cha mwanamume. Kimsingi, kigoda hicho kinaashiria unyumba na wajibu wa mwanamume katika jamii wa kuiongoza familia. Johnson Yangere ni mkazi wa Tiamamut huko kaunti ya Laikipia na anaelezea ufundi wa kigoda hicho maalum.
8: Hii kiti kwa Kimasai tunaita lwerika, iko na mguu nne na iko ya mguu tatu. Hii kiti yetu inatengenezwa na miti yenye tunaita weshime. Kwa Kimasai, hakuna jointi yoyote, hatutumii chuma, hatutumii plastiki yoyote, ni miti tu inachongwa, inawekwa mguu na inatengenezwa kwa designing smart sana. Inatumika wakati wa circumcision, wakati wa kutoa kunyoa watoto na kimila mingi, hata kwa kushagua leadership inatumika.
6: Je, kipi kinachowafanya Wamasai kutumia mti maalum kutengeza kigoda hicho? Hilo ndilo swali nilomuuliza Menita Kupano, mtaalamu wa biolojia na mazingira, na anafafanua kuwa mti huo una umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku ya Wamasai.
9: Ni mti wenye unakuwa karibu na mto na ni mti mkubwa. Inaweza kutoa viti vingi sana. Unachukua muda wa miaka 3 ili ukome. Na asua ni mti yenye inaweza kadi miaka 80.
6: Hadi hapo msikilizaji, tunacha ziada. Mwisho wa makala ya utamaduni na sanaa iliyoangazia umuhimu wa kigoda cha Wamasai kinachotumiwa na wanaume pekee. Mimi ni Thelma Mwazaya, kwa heri.
0: Na msikilizaji, kufikia hapo ndio tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi kwa leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW ifikapo saa 7 kamili mchana saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote uliowasikia, jina langu ni Angela Mdungu. Kwa heri.
10: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Tayari imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya mchana. Mimi ni Josephat Charo.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Mimi ni Amina Abubakar. Mashambulizi ya Marekani na Iran yatishia makubaliano ya usitishaji vita. Zelensky yasema Marekani imekubali kutoa leseni ya utengenezaji wa mifumo ya udunguzi. Na watu 130 wakamatwa Tanzania kwa tuhuma za kuchochea uhalifu. Habari kamili. Teheran. Marekani imeanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran mapema jana Alhamisi, huku Iran nayo ikijibu kwa kuzishambulia nchi za Mashariki ya Kati zinazoshirikiana na Washington. Mashambuliano hayo yamehatarisha makubaliano ya muda yaliyokuwa yakilenga kusaidia kumaliza vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Ving'ora vya tahadhari vilisikika angalau mara 3 nchini Bahrain kwenye kambi kubwa ya jeshi la wanamaji la Marekani, na Kuwait na Qatar pia hazikuachwa nyuma katika mashambulizi hayo. Ving'ora vingine vya tahadhari pia viliripotiwa nchini Jordan, ambako Marekani imeweka wanajeshi pamoja na ndege zake za kivita. Haya najiri wakati mapema hii leo Ijumaa alikuwa kiongozi wa juu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei aliyeuawa katika siku ya kwanza kabisa ya vita mnamo Februari 28 akizikwa katika mji alikozaliwa wa Mashhad baada ya siku kadhaa za kumuomboleza. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake na Marekani zimefikia makubaliano ya kisiasa kuhusu utoaji wa leseni za kutengeneza mifumo ya udunguzi wa makombora aina ya Patriot nchini Ukraine. Akizungumza baada ya mkutano wake na rais wa Marekani Donald Trump pembezoni mwa mkutano wa jumuiya ya NATO nchini Uturuki, Zelensky amesema shehena muhimu ya kutengeneza makombora hayo inatarajiwa kuwasili nchini Ukraine katika siku zijazo.
3: Ukraine imetambuliwa na Marekani kama nchi inayoweza kufanya jambo hili. Na sasa, baada ya makubaliano yetu na rais, timu zetu, wanadiplomasia wetu, wizara zetu za mambo ya nje na zile za ulinzi lazima zikubaliane katika masuala yote ya kiufundi yaliyobakia. Tukifikia makubaliano haraka, tutaweza kuanza kutengeneza mifumo hiyo.
2: Mifumo hiyo ya udunguzi wa makombora inayotengenezwa Marekani ni miongoni mwa silaha chache za magharibi zenye uwezo wa kudungua makombora ya masafa marefu ambayo Urusi imekuwa ikiyatumia kuishambulia miji ya Ukraine. Dar es Salaam. Jeshi la polisi nchini Tanzania limesema limewakamata watu 130 kwa tuhuma za kuchochea vitendo vya uhalifu, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kudhibiti upinzani baada ya serikali kupiga marufuku mikutano yote ya kisiasa nchini humo. Kulingana na taarifa ya polisi, bado wanaendelea kuwafuatilia watuhumiwa wengine wanaohusishwa na tuhuma hizo. Kabla ya marufuku hiyo ya mikutano ya kisiasa kutangazwa na waziri wa mambo ya ndani mnamo Juni 26, vijana wa Gen Z walipanga kuandamana Julai 7 kudai mageuzi ya kidemokrasia na haki kwa watu waliouawa katika vurugu za kabla na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29. Hata hivyo, uwepo mkubwa wa vikosi vya usalama katika maeneo mengi ya nchi ulizuia maandamano hayo kufanyika. Mwezi Aprili mwaka huu, tume ya uchunguzi iliyoteuliwa na serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ilisema takriban watu 518 waliuawa katika vurugu za uchaguzi zilizoelezwa kuchochewa na kuondolewa kwa baadhi ya wagombea wakuu wa upinzani kwenye mchakato wa uchaguzi. Hata hivyo, serikali ya Tanzania imeendelea kukanusha madai ya makundi ya kutetea haki za binadamu kwamba vyombo vya usalama vilitumia nguvu kupita kiasi wakati wa kukabiliana na ghasia hizo. Kinshasa. Mashirika ya afya barani Afrika yamesema mripuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kusambaa kwa kasi katika hatua ambayo haijawahi kushuhudiwa. Wesam Mankola anayesimamia kitengo cha dharura na uitikiaji katika kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa ya mripuko barani Afrika CDC amesema ugonjwa huo unaambukiza haraka kutokana na kirusi kipya cha Bundibugyo ambacho kimevishinda virusi vyote vinavyosababisha Ebola. Amesema mripuko wa mwaka 2013 hadi 2016 katika mataifa ya magharibi mwa Afrika ulikuwa na visa 998 vya Ebola ukilinganishwa na hali ya sasa kwamba chini ya miezi mitatu tu tayari visa zaidi ya 1700 vimethibitishwa. Michezo. Ufaransa imefanikiwa kutinga hatua ya nusu finali ya kombe la dunia baada ya kuifunga Morocco mabao 2-0 katika mechi ya robo finali iliyochezwa mjini Foxborough, Massachusetts nchini Marekani. Ushindi huo unaifanya Ufaransa kuendelea na harakati zake za kutaka kufika finali ya kombe la dunia kwa mara ya tatu mfululizo. Mabingwa wa Ulaya Uhispania watakabiliana na Ubelgiji kwenye mchezo wa robo finali leo Ijumaa jijini Los Angeles. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo mchana.
1: Hofu ya kurejea vita kamili mashariki ya kati yajitokeza kufuatia mashambulizi kati ya Marekani na Iran. Jeshi la polisi nchini Tanzania lasema limewakamata watu 130. Na kocha wa Morocco asema timu yake itarejea kwa nguvu baada ya kutolewa nje ya kombe la dunia na Ufaransa katika hatua ya robo finali. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Amina Abubakar na mimi ni Josephat Charo na kukaribisha katika uchambuzi wetu mchana huu wa leo. Tuanze moja kwa moja kwa kuangalia hali ya mashariki ya kati. Mashambulizi ya tatu mfululizo ya Marekani dhidi ya Iran na mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Tehran dhidi ya vituo vya washirika wa Washington katika kanda ya Ghuba yamezidisha hofu ya kurejea kwa vita kamili mashariki ya kati. Haya yanajiri wakati Iran ikimzika rasmi kiongozi wake mkuu wa zamani Ayatollah Ali Khamenei mjini Mashhad, huku ripoti mpya zikidai Israel imeionya Marekani kuhusu njama mpya inayodaiwa kupangwa na Iran ya kumuua Rais Donald Trump. Idi Sesanga na ripoti kamili.
4: Mashambulizi ya Marekani yaliyoanza mapema Alhamisi yalilenga zaidi ya maeneo 90 ya kijeshi nchini Iran, yakiwemo maeneo ya kurushia makombora na miundombinu inayohusishwa na uwezo wa Tehran kutishia usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz. Marekani imesema operesheni hiyo imelenga kudhoofisha uwezo wa Iran wa kuhatarisha njia hiyo muhimu ya biashara ya dunia. Iran nayo ilijibu kwa kurusha makombora na droni kuelekea maeneo yanayohifadhi vikosi vya Marekani nchini Jordan, Bahrain, Kuwait na Qatar. Bahrain na Jordan zilisema ziliweza kuyadungua makombora hayo, huku Kuwait ikithibitisha mtu mmoja kujeruhiwa kutokana na mabaki ya kombora lililoangushwa. Mvutano huo umeongezeka wakati maelfu ya waombolezaji walipomzika Ayatollah Ali Khamenei katika mji wa Mashhad baada ya siku kadhaa za maombolezo ya kitaifa. Kiongozi huyo aliuawa mwanzoni mwa vita vilivyoanza mwezi Februari kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Wakati wa mazishi hayo, baadhi ya waombolezaji walionekana wakibeba mabango yanayotaka Rais Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kuuawa. Na huku hayo yakijiri, vyombo vya habari vya Marekani vikinukuu duru za kiintelijensia vimeripoti kuwa Israeli imeionya Washington kuhusu kile inachodai kuwa ni mpango mpya wa Iran wa kutaka kumuua Rais Donald Trump. Ikulu ya White House haijathibitisha madai hayo, huku maafisa wengine wa Marekani wakisema huenda taarifa hiyo inalenga kuishinikiza Washington kuendelea kuchukua msimamo mkali dhidi ya Tehran. Chanzo kikuu cha mzozo huu mpya ni hali katika mlango bahari wa Hormuz. Mashambulizi ya Marekani yalianza baada ya meli tatu kushambuliwa katika eneo hilo, huku Washington ikilaumu Iran na kusema hatua zake zinalenga kulinda uhuru wa usafiri wa meli. Iran nayo imesisitiza kuwa haitakubali kupoteza udhibiti wa njia hiyo ya kimkakati ambayo kabla ya

0: simamia vyema.
1: Wakati huo huo, mazungumzo yaliyokusudiwa kuanza baada ya mazishi ya Khamenei kuhusu makubaliano ya kudumu kati ya Marekani na Iran yako mashakani baada ya Rais Trump kutangaza kwamba usitishaji mapigano wa muda umekwisha, huku Tehran nayo ikisisitiza kuwa kila shambulio jipya litajibiwa kwa nguvu zaidi.
2: Ripoti yake Idi Sesanga. Tuelekee huko nchini Tanzania. Jeshi la polisi nchini humo limesema limewakamata watu 130 kwa tuhuma mbalimbali, zikiwamo kuchochea maandamano yasiyo halali, kupanga vitendo vya uhalifu na kutoa wito wa kuwashambulia askari polisi. Hayo yameelezwa siku mbili baada ya taharuki iliyotokana na wito wa maandamano uliotolewa wakati wa maonesho ya kimataifa ya biashara ya Sabasaba, ambayo hata hivyo hayakufanyika. Florence Majani na taarifa zaidi.
3: Katika taarifa iliyotolewa jana jioni, jeshi la polisi nchini Tanzania limesema watuhumiwa hao 130 walikamatwa katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, miongoni mwa makosa wanayotuhumiwa nayo ni kuchochea maandamano yasiyo halali, kusambaza ujumbe unaodaiwa kuhamasisha vurugu, kutoa wito wa kuwaua askari polisi, kuharibu mali za umma, pamoja na kupanga kuchoma transformer za umeme na shule. Msemaji wa jeshi la polisi Tanzania, David Misime, amesema uchunguzi dhidi ya watuhumiwa hao unaendelea.
4: Kwenye taarifa hii tulitoa wito kuwa endapo mtu yeyote atatumiwa ujumbe unaohamasisha vitendo kama hivyo kupitia mitandao, asisambaze na badala yake afute. Watiliaji huo, jumla watuhumiwa 130 waliokuwa wanapanga kushiriki katika vikao vya ndani wakiandaa kusambaza taarifa za kuhamasisha vitendo hivyo vya kihalifu visivyokubalika wamekamatwa katika mikoa mbalimbali nchini.
3: Hata hivyo, jeshi la polisi halijaeleza ni lini watuhumiwa hao watafikishwa mahakamani wala kubainisha vituo vya polisi wanakoshikiliwa. Kukamatwa kwa watuhumiwa hao kumefuatia wito wa maandamano uliosambazwa kupitia mitandao ya kijamii na baadhi ya wanaharakati uliolenga siku ya maonesho ya kimataifa ya biashara maarufu Sabasaba. Ingawa maandamano hayo hayakufanyika, vyombo vya usalama vilikuwa vimeimarisha ulinzi katika maeneo mbalimbali ya jiji hili la Dar es Salaam. Aidha, wakazi wa jiji hili kubwa kabisa kiuchumi na kibiashara walilazimika kupunguza shughuli zao za kila siku kutokana na taharuki iliyokuwepo, huku maonyesho ya Sabasaba yakiendelea chini ya ulinzi mkali. Hatua ya jeshi la polisi kuwakamata watuhumiwa hao imezua mitazamo tofauti miongoni mwa wachambuzi wa masuala ya sheria na siasa. Mhadhiri wa chuo kikuu huria cha Tanzania, Profesa Wetengere Kitojo, anaeleza mtazamo wake.
5: Kuna haja ya kukaa mezani katika huu mgogoro uliopo na kati ya serikali na hao wanaoita wanaharakati.
3: Hapo jana akiwa visiwani Zanzibar, alikohudhuria sherehe za uwekwaji saini tamko la pamoja kati ya chama chake kinachotawala cha CCM na chama kikuu cha upinzani huko Zanzibar, ACT Wazalendo, Rais Samia Suluhu Hassan alitumia jukwaa hilo kuwaonya vikali wanaharakati aliowaita magaidi kwa madai kuwa wanaandaa vurugu na maafa kwenye nchi. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
2: Tukitoka bara tuelekee huko visiwani Zanzibar, ambako kulisainiwa tamko la pamoja la vyama vikuu vya kisiasa CCM kinachotawala na ACT Wazalendo cha upinzani, tamko ambalo linaweka msingi wa vyama hivyo kushirikiana kukwamua mkwamo wa kisiasa uliovikumba visiwa hivyo vya Bahari ya Hindi tangu kumalizika kwa uchaguzi mkuu Oktoba mwaka 2025. Hii si mara ya kwanza kwa pande hasimu visiwani humo kupata mwafaka wa kisiasa, lakini kila mara ukaribiapo uchaguzi hali ile ile ya kutoaminiana hurejea, na matokeo yake yamekuwa ni maafa yanayohusisha upoteaji wa maisha, mali na heshima. Mohamed Halef amemuuliza mwandishi wa habari wa siku nyingi visiwani humo Jabir Idrisa juu ya kile kilichobadilika kwenye awamu hii. Je, kuna jipya maridhiano ya Zanzibar?
6: Ukisema hakuna kipya utakuwa hujapatia sawa sawa, lakini pia ukisema kuna kipya utakuwa bado hujaenda vizuri. Namaanisha kwamba bado kuna kazi ya kufanya. Tuichukue hii hatua ya leo kama hatua tatu

0: katika kwenda mbele, lakini tunahitaji kufika hatua ziwe 10.
1: Unapozingatia hatua saba zilizobakia na tatu zilizopigwa, je, unadhani kwamba zilizopigwa ni muhimu zaidi na ndo za msingi, na kwamba bila kupigwa hizi hizo saba zisikufikiwa, au unadhani kwamba hapana, kazi kubwa zaidi ambayo imebakia kuna ambayo imeshatekelezwa?
0: Hii hatua ni muhimu sana kwa sababu ya kufika zile hatua saba zilizobaki, isingewezekana kama hazikupigwa hizi tatu, kwa sababu hapa pamewekwa msingi. Kuna haja ya kuendelea kuyatazama kwa upana zaidi yale tuliyoambiwa maeneo ambayo ni ya mazingatio katika kuleta mwafaka kamili. Moja, lakini la pili sasa, utekelezaji.
1: Ni hofu ndio penye swali, kwa sababu inaonekana kama kwamba ukipita katika mitandao ya kijamii kilichotanda zaidi ni hofu ya watu kuliko ni matumaini yao walionayo. Kwa nini ikawa hofu imekuwa ndio sehemu kubwa zaidi katika tukio hili ambalo lingetakiwa kutazama kama kwamba ni tukio la kukwamua mkwamo kuliko ni matumaini? Kwa nini ikawa hivi?
0: Ni kwa sababu hawa wanaoyataka mabadiliko wanawajua vizuri wale wanaokabiliana nao. Si watu wa kuaminika. Kwa sababu ndo hawa hawa ambao miaka iliyopita walivuruga makusudi. Yaani kwa dhamira yake mtu makusudi kiongozi akaamua kuvuruga maridhiano. Hawa viongozi wawili tuliosikia leo wanasifiwa kwa kuyaongoza vizuri mazungumzo upande wa Chama cha Mapinduzi. Mmoja alijenga maelewano, siasa ya maridhiano katika nchi, aliyemfuatia akayavuruga.
1: Mazungumzo yamekwenda miezi minane ya kufikia hatua kama hii, na ndani ya kipindi chote hiki Zanzibar imebakia kwa tulivu ikisubiri hatua hii ambayo imefikiwa sasa. Je, zama unadhani kwamba zinaweza kubadilisha hali ikawa hata kama ni wale wale, ikawa wakati si ule ule, wakati ni mwingine huu?
0: Na mimi nataka kujipa imani kama wanavyojipa baadhi ya hao watu ambao wanauliza swali hili, kwamba huenda na Mwenyezi Mungu ajalie sana awape nyoyo safi hawa thabiti, utekelezaji uende vizuri. Ni jambo ambalo linawezekana. Unajua uzuri ni kwamba ni jambo linalowezekana, kwa sababu kwa nini kuwe na ugomvi katika kuendesha nchi? Kwa nini wengine wavute kushoto ambako wananchi hawataki, lakini wengine wavute kulia ambako wananchi wanataka? Nchi ni ile ile moja, jamii ni ile ile moja. Tunavutana kitu gani wakati tunahitaji Zanzibar isonge mbele?
2: Jabir Idrisa, mwandishi habari wa siku nyingi, kama alivyozungumza na mwenzangu Mohamed Halef.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Saa 7:18 Afrika Mashariki. Shirika la afya duniani WHO limesema mlipuko wa sasa wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unakuwa kwa kasi zaidi kuliko ilivyowahi kushuhudiwa, huku likithibitisha kuwa ugonjwa huo tayari umeua watu 600 tangu ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei mwaka huu. Viongozi wa afya barani Afrika sasa wanaonya kuwa kasi ya maambukizi imeipiku kasi ya juhudi za kuyadhibiti. Thelma Mwazaya na maelezo zaidi.
4: Kufikia sasa, WHO imethibitisha visa 1,759 vya Ebola nchini DRC, vikiwemo vifo 600, huku wagonjwa 285 wakipona. Mlipuko huo umeenea katika majimbo manne, lakini unaathiri zaidi jimbo la Ituri. Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Africa CDC kinasema huu ndio mlipuko wa Ebola unaokuwa kwa kasi zaidi kuwahi kurekodiwa, ukiipita hata milipuko ya awali ya aina ya Bundi Bujio na aina nyingine zote za virusi vya Ebola. Mkurugenzi wa kituo cha dharura za afya wa Africa CDC, Dr. Wesam Mankula, anasema
5: this is the fastest growing
6: Ebola. Huu ndio mlipuko wa Ebola unaokuwa kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa, si tu ukilinganishwa na milipuko ya awali ya kirusi cha Bundi Bujio, bali pia ukilinganishwa na aina zote za virusi vinavyosababisha Ebola.
5: But all different viruses that is causing Ebola.
4: Mankula amesema katika wiki 6 za kwanza pekee mlipuko huu ulifikia zaidi ya visa 1,500 ikilinganishwa na visa 994 vya mlipuko mkubwa zaidi wa Afrika Magharibi kati ya mwaka 2013 na 2016. Ameonya kuwa virusi vinaendelea kusambaa kwa kasi kuliko uwezo wa mamlaka za afya kupeleka rasilimali za kukabiliana navyo. Africa CDC inasema takribani dola bilioni 1.4 zinahitajika ili kugharamia operesheni za afya na misaada ya kibinadamu, huku ikitoa wito kwa wafadhili kuharakisha utoaji wa fedha na wataalamu wa afya. Mlipuko huo unasababishwa na aina adimu ya virusi vya bundibugyo ambayo hadi sasa haina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa. WHO inasema takriban mtu mmoja kati ya watatu wanaoambukizwa hufariki dunia. Wakati huo, majaribio ya dawa mbili zinazotarajiwa kutibu aina hiyo ya Ebola yameanza nchini DRC, huku yakichunguza ufanisi wa kinga mwili ya MBP134 na dawa ya Remdesivir peke yake na kwa pamoja. Hata hivyo, WHO inaonya kuwa mapigano yanaendelea mashariki mwa DRC, hususan katika jimbo la Kivu Kusini, pamoja na uhaba wa fedha za misaada vinaendelea kutatiza juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Aidha, zaidi ya watu 10,000 waliokutana na wagonjwa wanafuatiliwa, lakini kiwango cha ufuatiliaji bado kiko chini ya kiwango cha kinachohitajika ili kukomesha mlipuko huo.
2: Asante sana Thelma Mwazaya kwa taarifa hiyo. Tukamilishe sasa na kombe la dunia la kandanda. Timu ya mwisho ya Afrika, Morocco, imetolewa nje ya mashindano ya kombe la dunia kwa kushindwa na Ufaransa 2-0. Ufaransa imetinga nusu finali ikisubiri kujua kama itakipiga na Uhispania ama Ubelgiji, ambazo zinakwana leo katika mechi yao ya robo finali. Studioni upande wa pili ni naye Bruce Amani wa dawati la michezo la DW Kiswahili. Karibu sana.
7: Safi kabisa Charo.
2: Kocha wa Morocco amesema licha ya kutolewa, timu yake itafufuka tena na itakuja kwa nguvu zaidi wanapoangalia sasa hivi mwaka 2030, ambapo wao watakuwa miongoni mwa zile timu tatu zitakazoandaa kombe la dunia.
7: Bila shaka ni kauli nzuri kwa kocha kama huyo, kwa sababu ukitizama kusema kweli pia amekiri kwamba timu yake ilishindwa na timu iliyo bora kabisa. Na katika mechi hiyo ya jana, kusema kweli, Morocco waliniangusha, naweza kusema binafsi hawakucheza mchezo ambao tulitarajia watacheza, na hasa kuzingatia kwamba katika mashindano haya imekuwa moja kwa timu ambazo zimeonyesha umahiri wa hali ya juu, lakini walipokutana na Mbappe na vijana wao walio blow, nadhani waliishiwa kabisa na maarifa na kila kitu.
2: Umemtaja hapo Kylian Mbappe, the goat, the new goat. Ungeweza kusema hivyo. Manake mpaka sasa ukiangalia katika orodha ya wafungaji bora, yeye ndiye anaongoza goli nane.
7: Ndio, kwa sababu ya assists
2: zake ni nyingi kuliko za Messi. Kwa hiyo ni new goat na old goat. Ungeweza kusema
7: bado mbuzi wote hao.
2: Na lakini, Erling Haaland yuko hapo katika nafasi ya tatu na bao saba. Unamzungumziaje Kylian Mbappe na jinsi ambavyo kipindi cha pili hasa ndo ameleta ule msukumo na zile mbio zake zile, na kubadilisha kabisa mchezo na kuwapa hamasa wa Faransa kupata ushindi katika mechi ambayo tulikuwa tunaiona ni kama yani vipi mchezo vipi?
7: Ilikuwa Mbappe, kusema kweli, katika timu hii ya taifa ya Ufaransa amekuwa mmoja wa wachezaji ambao wameonesha kiwango cha hali ya juu sana. Sio Mbappe wa Real Madrid ambaye alikuwa na msukosuko mingi kabisa, lakini akicheza katika timu ya taifa akivaa uzi ule wa Ufaransa anaonyesha kabisa uwezo wake, na pengine pia anategemea na majukumu anayopewa na wachezaji wanaomzunguka. Lakini katika mechi hii, ilikuwa katika kipindi cha kwanza tukasema hii haionekani kama mechi ambayo Ufaransa hawakuwa katika gia yoyote ambayo ni ya juu. Walicheza tu kana kwamba wanawachezesha tu kidogo hawa Morocco. Morocco haikuwa na mpenyo wowote katika safu ya ushambulizi, pengine walimkosa Saibari. Lakini Ufaransa katika kipindi cha pili wakasema hapana, sasa tumalizie shughuli na Mbappe, kutokana na kwamba katika kipindi cha kwanza alikuwa anajaribu lakini haonekani kupenya. Akaongeza kidogo moto na akapata bao hilo pamoja na assist, na kuonesha kwamba hii timu, kusema kweli, itafika hata finali na pengine atakubeba kombe hili kutokana na uwezo walionao.
2: Bao la Mbappe na bao la Ousmane Dembele kiasi dakika kama 6 hivi, na wakafunga kazi. Jamaa hawa ukiwaangalia hivi unasema kwamba watafika finali. Unaona wanacheza na Argentina ama wanacheza na nani?
7: Kuna uwezekano kwamba tunasubiri kuona Mbappe na Messi katika finali ya Julai 19, na hayo tutasema
2: marudio ya Qatar.
7: Tutasema hayo mengi katika majadiliano mjadala wa michezo.
2: Haya, asante sana Bruce Amani. Na msikilizaji, huyo alikuwa ni mwenzangu Bruce Amani akichanganua yale ambayo yamejitokeza katika kombe la dunia la kandanda. Michael Kwena, karibu sana, utujuze yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii.
8: Asante sana Charo. Na hilo hilo ambalo umejadili la Morocco pia limekuwa linajadiliwa sana. Mm-hmm. Sizungumzi mengi zaidi. Nataka nikutajie baadhi, nikisome baadhi ya maoni.
2: Wanasemaje?
8: MC Chisa anasema kwamba afadhali Morocco imepigwa. Sababu yeye mwenyewe anazo. Niga Konza anasema uzuri wa kombe la dunia, timu yako ikitoka unachagua timu nyingine hadi finali. Kisha Gele Tanzania anasema asante Mungu Morocco iliwakilisha timu yao wala sio bara la Afrika. Kumekuwa na minongono mitandaoni kwamba timu ya Morocco ilijitokeza kwamba wanasema wao wanawakilisha Morocco na si bara la Afrika na mambo kama hayo. Kwa hiyo imekuwa ni mjadala mpana mitandaoni.
2: Mm-hmm.
8: Niachane na soka kidogo Charo.
2: Endelea.
8: Nchini Finland hapa barani Ulaya kumekuwa na mashindano ya dunia ambapo washiriki huwabeba wenza wao na kukimbia kwenye njia yenye vizuizi ili kuwania ubingwa. Yaani wewe kama umeoa unachukua mke wako unamweka begani ama mgongoni.
2: Mm-hmm.
8: Unaanza sasa
2: mita
8: 100 hivi.
2: Mm-hmm.
8: Sasa kilichovutia wengi mwaka huu hata hivyo ni mwanamke wa kwanza kubebwa akiwa kwenye kiti cha magurudumu, na pia kulikuwa na mwingine ambaye alibeba mwenza wake wa kiume mwenye uzito wa kilo 135. Wana unajua unavuka unaruka labda miti na wameka vizuizi maji.
2: Mm-hmm.
8: Hadi mita 100 kule mbele.
2: Mm-hmm.
8: Nimekuwa nikiangalia video yenyewe watu wanapambana. Haya, nikusome maoni ya Irene Shedrick anasema mimi na mwenza wangu hapa naona tungefeli mapema sana.
2: Yeah, wengine hawabebeki.
8: Wengine hawabebeki kwa kweli. Mm-hmm. Kwa sababu wao wengine wazito. Esther Michael anasema sisi tutabebwa kwenye maombi tu.
2: Mhm.
8: Alafu Oji anasema haliwezi kuja hapa barani Afrika mashindano hayo, watavunjika watu migongo.
2: Ni mashindano ambayo nafikiri yanaweza akawa na changamoto kubwa.
8: Bila shaka.
2: Kuna lingine?
8: Naona taa ishamulika, lakini labda tutaangazia yale ambayo yanavuma sasa, labda ujumbe wa wasikilizaji kama
2: utakuwepo ndio. Tuangalie hapa katika Facebook, namuona Amos Josephat anasema hongera sana Kylian Mbappe na Le Blue kwa ushindi wenu. Hamis Pembe wa Kahama Tanzania anauliza Afrika tunakwama wapi katika michuano ya kombe la dunia. Alex Luvanda anasema hayo makubaliano kati ya ACT na CCM yatasaidia sana CCM, hayana faida kwa demokrasia. Simon Godfrey anasema bora Morocco ametolewa kwa sababu jana wametukataa.
8: Honari Zawadi wa Murumbi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema inaumiza sana kuona timu zote za Afrika zikiondolewa kwenye michuano ya kombe la dunia. Elfas Amos anasema mzozo wa Iran na Marekani ni kitendawili ambacho ni ngumu kukitegua. Anesias Mwemezi wa Dodoma Tanzania anasema shirika la afya duniani WHO chukueni hatua haraka dhidi ya mlipuko wa Ebola huko Kongo. Pia yupo Barnabas Daudi Kulaya wa Moshi Tanzania anasema pamoja na kutolewa ni wazi kuwa Morocco walijitahidi sana kwenye michuano hii.
2: Sava Joseph wa Kagera Tanzania anasema Rais Trump kuendeleza mashambulizi huko Iran ni hatari kwa usalama wa dunia. Gerald Mark wa Arusha Tanzania anauliza Marekani wanataka nini huko Iran. Katika channel yetu ya YouTube, huyu ni Isaya Lesha akiwa kule Mpanda nchini Tanzania anauliza amani itapatikana lini huko Mashariki ya Kati. Steven Karisa anasema poleni sana Morocco. Juka Pastori wa Karagwe Tanzania anasema Iran na Marekani malizeni tofauti zenu, raia wanateseka.
8: Yupo pia Deus Dedit Malia wa Arusha Tanzania anauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko Mashariki ya Kati. Erasto Mango wa Moshi Tanzania anasema Marekani na Iran kae ni meza moja mumalize mzozo wenu. Geoffrey Mlegi Musimu anasema binafsi naona maridhiano ya ACT Wazalendo na CCM kule Zanzibar ni kini macho.
2: Frank Shayo wa Arusha Tanzania anasema Urusi na Ukraine kae ni meza moja ya mazungumzo kumaliza vita. Nikolaus Baba Fulola wa Manyovu Tanzania anasema vita vya Iran na Marekani bado ni pasua kichwa. Tunakamilisha awamu hii ya kwanza ya kukusomea ujumbe mfupi. Msikilizaji usiondoke, hivi punde ni mjadala wa spoti.

0: DW Michezo.
1: Lilikuwa ni pambano la 97 kati ya mechi jumla 104 katika kombe la dunia, ambapo Ufaransa ilipiga Morocco bao 2-0 na kutinga hatua ya nusu finali. Morocco wamerudi nyumbani, lakini kocha wao amesema timu hii itarudi tena kwa nguvu inapojiandaa kuandaa mashindano ya kombe la dunia mwaka 2030 pamoja na Ureno na Hispania. Mimi ni Josephat Charo, msikilizaji katika mjadala huu wa michezo. Upande wa pili wa studio tunaye Bruce Amani wa dawati la michezo la DW Kiswahili, na katika line ya simu tunaye Mendy Joseph katika Dodoma ya Watanzania. Nianze nawe Bruce Amani, ushindi wa Ufaransa dhidi ya Morocco umeupokea vipi?
2: Ujumbe mzito ambao Ufaransa Le Bleu wameutuma kwa mahasimu wengine wote na wapinzani katika mashindano haya waliobaki, na hasa nikiwamulika Argentina, kwa sababu Ufaransa tangu mashindano yameanza wanaendelea kuongeza tugia. Mechi kila mechi wanaendelea kuonesha ubora wao, mahiri wao, utajiri wa kikosi chao na uwezo walionao katika mashindano haya, na wanataka kupeleka hili kombe Champs-Élysées mitaa ya Paris kule, kwa sababu namna ambavyo walicheza katika mechi ya jana katika kipindi cha kwanza dhidi ya Morocco, ambayo ni timu tuliyokuwa tumeweka matumaini yote katika upande wa Afrika kwa sababu ya kuimarika kwake kutokana na Qatar 2022, kocha Regragui kuondoka na huyu Mohamed Ouaddi kuingia na kuonekana imepiga hatua moja mbele. Ushahidi ulikuwepo katika namna ambavyo Morocco walianza katika mechi hizi za kombe la dunia, lakini kufika jana nadhani walifika
1: mwisho
2: mwisho wa safari yao, na
1: wamezuiwa na timu ile ile,
2: na wakazuiwa na timu ile ile.
1: Huu ni mkosi ulioje.
2: Na kwa kweli katika mechi hiyo kama nilivyosema hapo awali ni kwamba Morocco walielemewa na mbinu na utajiri walionao wa Faransa katika uwanja dakika 90.
1: Haya, asante sana. Mendy Joseph, natumai unanisikia hapo Dodoma. Ushindi huu wa Ufaransa umepokelewa vipi huko Tanzania na mashabiki wa soka, hasa wanaofuatilia kombe hili la dunia? Tuna taarifa kwamba huko Ufaransa kwenyewe wakati wa sherehe kuna msichana wa miaka 17 amekufa baada ya kudondoka kutoka kwenye lori ambalo walikuwa amepanda kwa kufanya sherehe hizo
2: mapema hivi.
1: Na huko London leo kumetokea purukushani, afisa mmoja wa polisi amejeruhiwa na maafisa kiasi wanne wamekamatwa. Mindi?
3: Naam, nakupata vizuri kabisa Josephat Charo. Ushindi huu naweza nikasema kwamba umepokelewa pengine kwa namna mbili. Kwanza ni kwa sherehe ambazo tumeshuhudia wengi wakishangilia kutokana na ushindi ambao Faransa pia waliopata dhidi ya Morocco. Lakini kwa upande mmoja mashabiki wengi pia Ufaransa walishangilia kwa furaha kubwa kweli kweli. Hasa katika miji mingine tumeshuhudia kuna video ambazo zinatembea Paris na wengi wakijitokeza mitaani kuweza kushangilia, licha kwamba kabla ya mchezo kuna hofu ambayo pia ilitokea, ambapo wengi walisema kwamba huenda kukatokea vurugu na polisi waliweza kusambaza katika maeneo mbalimbali. Lakini kwa upande mwingine ushindi huo umegubikwa na matokeo ya kusikitisha kidogo, kama tukio ambalo umelitaja hapo. Naweza nikasema kwamba soka ni mchezo ambao unaunganisha watu na si sababu ya kupoteza maisha ama kujeruhiana. Na ushindi wa Faransa pia unastahili kusherehekewa kwa amani, lakini kifo cha msichana huyo na vurugu ambazo zilitokea London ni ukumbusho kwamba furaha inapokosa mipaka inaweza kuwa inaweza kugeuka kuwa janga, na mashabiki wanapaswa kushangilia kwa kuheshimu sheria na kuthamini usalama wao pamoja na wengine. Hakuna ushindi wa mpira ambao unastahili kugharimu maisha ya mtu.
1: Mindi, matumaini yalikuwa makubwa sana kwa Morocco kwamba Morocco ingebeba bendera ya Afrika hadi pengine kufika finali, lakini sasa hivi ndoto hii, matumaini haya yameshazikwa. Unalizungumziaje swala hili na hisia za mashabiki?
3: Matumaini yalikuwa makubwa, lakini furaha ilikuwa ni fupi zaidi kwa sababu ya timu ambayo Morocco alikuwa anacheza nayo Ufaransa. Kwa sababu Ufaransa tunakumbuka 2022 Morocco alimfunga mbili bila, ni kile kile ambacho kimejirudia katika mchezo wa jana. Morocco aliingia katika mchezo kwa tahadhari ambayo naweza kusema ilipita kiasi, tofauti na michezo ambayo tumeshuhudia Morocco akicheza. Waliingia wakiwa wamejilinda zaidi. Na mfumo ambao Morocco alitumia 4-2-3-1 walitegemea mshambuliaji mmoja pekee katika eneo la mbele, na mzungumzia Hanosi. Hivyo mashambulizi mengi yalikufa kabla hayajafika katika eneo la hatari. Lakini pia ufanisi wa Ufaransa ndani ya eneo la hatari, hii ndio tofauti kubwa ambayo ilikuwepo katika mchezo wa jana. Ufaransa walipiga mashuti 8 ambayo yalilenga lango. Morocco alipiga shuti moja pekee ambalo lililenga lango. Kwa hiyo Morocco alimiliki mpira kwa 52% kipindi cha pili, lakini umiliki huo haukuweza kuwapa faida kwa maana ya kutengeneza nafasi. Ufaransa walikuwa na transition za haraka zaidi, walitumia kila kosa la Morocco kuingia kwenye eneo la mwisho. Hata ukiangalia mfumo ambao ulitumika 4-2-3-1 umewanufaisha zaidi Ufaransa, kwa maana hii mifumo yote Morocco na Ufaransa ilikuwa inafanana zaidi. Ukiangalia hata Hanoz, Diaz na Unahi walifungwa njia za kupokea mpira kati ya mistari. Hata Morocco pia walikosa ubunifu katikati ya uwanja. Kwa upande wa Ufaransa, Rabiot pamoja na Kone walidhibiti nafasi vizuri na kuwalazimisha Morocco kucheza pembeni zaidi. Ukiangalia Mbappe aliwavuta walinzi na kuunda nafasi. Issa Diop ukiangalia alipata kazi ngumu sana kumkaba Mbappe. Hata kwenye lile bao ambalo Mbappe alifunga, Diop alijaribu kumzuia Mbappe, lakini mwisho wa siku mwili wake ulimzuia golikipa wake mkono kuona mpira mapema, na Mbappe akatumia nafasi ndogo kupiga shuti ambalo iliweza kufunga goli.
1: Haya, asante sana Mindi. Bruce, ufundi wa Kylian Mbappe na jinsi alivyonyumbuka pale na kuvumisha lile kombora. Huyu bwana anacheza mchezo ambao sijui ni ueleze vipi, lakini katika mfumo ambao hata Mindi alikuwa anauzungumzia wa 4-2-3-1, mfumo ambao unatumika sana na timu nyingi, unaonekana kuwapa matokeo sana wa Faransa. Na napenda sana jinsi ambavyo Michael Olise anavyo pika mipira katika eneo la katikati, na yeye ndiye anaongoza orodha ya assist kufikia hivi sasa, lakini bado bao limemponyoka, hajafanikiwa kabisa kucheka na wavu. Lakini kwa ujumla wake, nadhani kikosi cha Faransa kimefanya kazi kubwa sana, hasa katika kipindi cha pili, na hii inatoa mwelekeo ambao pengine, kama ulivyosema, hii timu inaweza kwenda mpaka finali.
2: Kusema kweli, na Mbappe hawezi kumzuia katika dakika zote hizo 90, kusema kweli. Wakati mwingine unaweza kuona hayupo mchezoni sana, lakini mchezaji wa hadhi kama ya Mbappe anapopata nafasi kama hizi ngumu ngumu, anawasumbua pia mabeki. Na katika mchezo wake pia ameimarika, si kwamba anakuwa katika safu ya ushambulizi pekee, wakati mwingine anakuja katikati huku hata nyuma kudefend mipira. Lakini kumzuia katika kipindi chote hicho inakuwa ni ngumu sana, lakini pia ufundi alionao, kama lile bao alimtumia beki wa Morocco kuficha na kukunja mpira na kumjua kipa wa Bono, huyu ni hatari kweli wa Morocco, lakini kumfunga katika bao kama hilo ilikuwa ni moto kwa utembali.
1: Tuangalie sasa mustakabali wa soka la Morocco kuelekea 2030. Morocco ni miongoni mwa zile timu tatu ambazo zitaandaa mashindano haya. Ureno, Uhispania na Morocco yenyewe. Na kuna mechi kama tatu hivi ambazo zitachezwa Amerika Kusini, kwa sababu itakuwa inatimia miaka 100 tangu kombe la dunia kuanzishwa huko Uruguay, Montevideo. Sasa kauli ya kocha wa Morocco amesema sisi tumetolewa ndio, lakini hii timu itafufuka tena kwa nguvu kubwa. Haya maneno kweli au ni povu tu?
2: Hapana, ni maneno mazito. Kuna ushahidi.
1: Hajafanikiwa kufika nusu finali kama yule mwingine.
2: Ndio, lakini
1: na hivi anasema kwamba kikosi kitafufuka kwa nguvu.
2: Ndio.
1: Matumaini bado yapo.
2: Kwanza niseme ni bahati mbaya kwamba mkondo ambao waliupata kuelekea finali ulikuwa ni mgumu kusema kweli. Kwa hivyo tuanzie hapo kwamba walikutana na Faransa mapema. lakini ushahidi upo kutokana na kauli yake hii kwamba watarudi kivingine kabisa. Kwanza faida nyumbani, Morocco wamekuwa wakiendeleza na kuwekeza katika miundo yao, miundo mbinu kule nyumbani na kuhakikisha kwamba wanakuwa tayari kwa mashindano haya, lakini pia katika kikosi chenyewe unaweza kuona, mimi nilikuwa na wasiwasi kwamba kocha Regragui ambaye alikuwa ameishika timu hii na ametengeneza DNA ambayo ni ya ushindani zaidi, itakuwaje wakati mradi wake huu unaweza kusema project ambayo alikuwa ameitengeneza kuanzia Qatar kule, lakini huyu kocha Mohamed ameiendeleza hiyo filosofia na unaweza kuona kabisa vipaji bado vipo, baadhi ya wachezaji pia wengi katika diaspora watatengeneza bado kikosi hiki, kuna mhimili wenyewe upo na hii ni timu ambayo itaendelea kukua na kupeperusha bendera ya Afrika katika mashindano ya kimataifa, na hata ikizingatiwa kwamba bado kuna wachezaji ambao watakuwepo bado ambao wapo kina Ashraf Hakimi bado wana umri ambao wanaweza wakacheza na kuonesha mentality ambayo wanahitaji kuwa nayo.
1: Mindi, Morocco mwaka 2030 watakuwa miongoni mwa wale waandaji kama nilivyotaja hapo awali, pamoja na Ureno na Hispania. Unaliona wapi soka la Morocco? Manake timu zote tisa ambazo zilifuzu katika duru ya kwanza mtoano za Afrika, Afrika bara la Afrika ndo likuwa limeshinda, manake kwa kuweka sukuma mbele timu zake nyingi sana. Lakini baada ya hapo kuja 16 zikadondoka nyingi sana, zikabaki tu mbili ambazo ndo zimekuja huku. Ni moja tu nafikiri ndo imefika paka robo finali. Misri hapo ikakwama mbele ya Argentina.
2: Chupu chupu tu.
1: Chupu chupu. Mindi, unazungumziaje soka la Morocco?
3: Kwanza nikianza kwa kuzungumzia kuhusiana na kauli ya kocha wa Morocco, naweza nikasema kwamba inaonyesha kwamba Morocco si timu ya kubahatisha. Ni kikosi ambacho kimejiandaa hata kuelekea 2030. Ukiangalia wachezaji ambao wako nao, umri wa wachezaji bado kabisa unaonyesha kwamba njia bado ni nyeupe kwa upande wa Morocco kufika nusu finali mwaka 2022. Na sasa robo finali kwa mwaka 2026 inaonyesha kabisa kwamba Morocco ni miongoni mwa mataifa ambayo yanaweza kushindana na taifa lolote, na kuelekea 2030 wachezaji wengi wa sasa bado watakuwa katika umri mzuri wa kushindana 2030. Kwa hiyo Morocco wanaweza wakafanya kitu kikubwa zaidi, huenda tukawashuhudia wakicheza finali kama wenyeji endapo tu watajiandaa vyema na wasije wakajiandaa yakawakuta kama ambayo yamewakuta USA, Canada na Mexico kuishia hatua ya 16 bora.
1: Lakini Mindi, matumaini ya Afrika yalikuwa makubwa makubwa, timu tisa alafu zikadondoka paka moja tu ndio imefika robo finali. Soka la Afrika lina nini Mindi?
2: Limekuwa
3: soka la Afrika bado tunahitaji kutengeneza misingi mizuri hasa kwa vizazi hivi ambavyo vitatengeneza ushindani wa kutosha kwenye haya mataifa mengine. Kwa mfano ukiangalia jinsi Ufaransa ambavyo wanasuka wachezaji wao na jinsi ambavyo anakuwa na utajiri wa kikosi kipana, yani mchezaji huyu akiingia aliyeko benchi, yani bado mnakuwa mkiwa mnacheza nao mnakuwa bado mnatishika. Kwa hiyo Afrika bado tunahitaji kusuka vipaji ambavyo vitakuwa na ushindani mkubwa zaidi. Maana ukiangalia Afrika hatuna kombe la dunia hata moja. Kwa hiyo bado tuna safari ndefu ya kujiuliza kwamba je, tufanye nini ili tuweze kubeba kombe la dunia.
2: Lakini wachezaji wa timu nyingi za Afrika pia wanatokea katika nchi za nje, Ulaya. Kwa hivyo huo ujasiri na mentality na uwezo wa kucheza kandanda pia upo. Na katika michezo hii tunaweza kusema Afrika pia ilinufaika katika upanuzi huu wa kombe la dunia.
1: Timu 48.
2: Ndio, na tisa zikafika mzunguko wa kwanza wa mtoano, na namna ambavyo timu kama sita hivi ziliondolewa katika maumivu dakika za jioni kabisa katika raundi hiyo, lakini inaonyesha kwamba uwezo tunao, ushindani tuko nao kabisa katika kipindi cha kwanza hadi dakika pengine 80 hivi, ushindani tunao. Sasa ni namna ya kuhakikisha kwamba tunamalizia mechi kama timu ambazo zina uwezo wa kushindana na miamba
1: dakika 90, yani haijaisha mpaka ishe.
2: Sasa tufanyie kazi hicho ili kuhakikisha kwamba sasa tunatoshana na vigogo wengine katika jukwaa la kimataifa.
1: Tuangalie timu za Ulaya, Bruce.
2: Sita zipo katika hatua hii ya nane.
1: Kwa hiyo zinapambana hizo kwa hizo. Moja tu ya Amerika Kusini.
2: Ndiyo.
1: Argentina.
2: Unawezekana kwamba kombe lina kuja Ulaya kwa mara ya tatu.
1: Kwa mara ya tatu.
2: Mashindano ambayo inaandaliwa nje ya Ulaya.
1: Nje ya Ulaya.
2: Ndiyo.
1: Na kitu gani unadhani ambacho kinawafanya hawa timu hizi za Ulaya zinakuwa na nguvu nyingi na kudhibiti mpira kiasi kwamba yani timu zake nyingi sana zinakuja mpaka robo finali, zinakwenda nusu finali na kuwa na nafasi nzuri kabisa kumalizia finali na kubeba kombe.
2: Mchezo wao umeimarika sana.
1: Mbona isiwe Asia ama Amerika Kusini ama Afrika?
2: Kandanda la hizi timu za Ulaya limeimarika kabisa kutokana na ushindani uliopo miongoni mwa ligi zenyewe za hapa nne kubwa.
1: Mm-hmm.
2: Na wanawaleta wachezaji wa hali ya juu na makocha wenyewe ambao wanatumia pia mifumo ya hali ya juu katika kufundisha kandanda, na hii inatiririka hadi viwanjani na kuhakikisha kwamba timu za taifa pia zinanufaika. Ni nadhani ni kuimarika kwa kandanda kwa ujumla katika ushindani wa ligi za Ulaya.
1: Mm-hmm. Haya, lakini Wamarekani wameonyesha kwamba wao ndo mafundi wa kujenga viwanja vya mpira. Manake vile viwanja una ghorofa ya kwanza, ya pili, ya tatu.
2: Ni kweli.
1: Alafu ukiingia unafikiri unaingia
2: kwenye jumba moja la la maduka ya jumla. Kweli miundombinu ya Wamarekani katika kombe hili nadhani ni hali ya juu kabisa, kipekee. Na wengi wameshangaa namna ambavyo viwanja hivi vimetengenezwa.
1: Kama mle ndani.
2: Ni kama mitaa.
1: Maduka
2: pa mwana. Ama stationi za train.
1: Aya, tuangalie game number 98. Mechi nambari 98. Robo finali kati ya Uhispania na Ubelgiji.
2: Nzuri kabisa.
1: Nasemaje Bruce?
2: Hii Uhispania lazima wafunge Ubelgiji ili wakaribie wasogee kule mbele, lakini itakuwa ni mechi nzuri. Belgium walianza mashindano haya wakiwa katika kiwango cha chini sana, lakini kikosi hicho ambacho kimeanza kuwa na wazee, mm-hmm, sio kile kizazi cha dhahabu, kimeendelea kuimarika kadri mechi zinavyosonga, na hii itakuwa ni mtihani mzuri kwa Hispania ambayo inacheza kandanda la kudhibiti na kumiliki mpira zaidi, na safu yake ya ulinzi ni nzuri mno ya Hispania. Safu ya ushambulizi pia ni nzuri, lakini Lamine Yamal ambaye ni mchezaji tunayojua ni goat mwingine ambaye anawarithia wengine. Lakini yale majeraha aliyopata kabla kuanza kombe la dunia nadhani yamemsumbua
1: hajang'ara sana.
2: Kwa hivyo Oyarzabal ambaye ni mshambuliaji sasa hivi nadhani anasaidia sana timu hii. Mm-hmm. Lakini hawahitaji mshambuliaji mmoja tu katika kusonga mbele,
1: wanakwenda kama nyuki,
2: wanaudhibiti mpira vizuri. Kwa hivyo hii itakuwa ni mechi nzuri kabisa ya kutizama.
1: Mindi, unaona kwamba Wabeleji hao wanaweza wakavunja ngome ya Uhispania na pengine kufanya maajabu na kusonga mbele. Manake kila anayezungumzia sasa hivi ni kwamba Hispania ndio ina nguvu zaidi na inaweza kusonga mbele kwenda kukipiga na Wafaransa.
3: Wanasema kwenye soka hakuna linaloshindikana, lakini katika mchezo wa leo Hispania rekodi zinawabemba zaidi. Kwa maana ukiangalia hata katika mechi ambazo amecheza na Ubelgiji kuanzia 2004 hadi 2016, takriban mechi 5 zote Hispania alishinda na akafunga jumla magoli 13, tofauti na Ubelgiji ambaye yeye alifanikiwa kufunga goli moja tu. Kwa maana hiyo takwimu zipo na zinawabeba zaidi Hispania, na wengi wana mategemeo ya kwamba Hispania huenda akasonga katika hatua inayofuata ya nusu finali, licha kwamba Ubelgiji sio wa kubeza. Kwa maana ukiangalia walimtoa USA ambaye wengi walikuwa wanamtazamia kwa kina zaidi akifungwa goli 4-1, tofauti na Hispania ambao walimfunga Ureno bao 1-0 dakika za nyongeza. Kwa hiyo mchezo kwa ujumla utakuwa ni mgumu, mm-hmm, na utakuwa ni mwepesi zaidi kwa upande wa Hispania. Naweza sema pengine eneo la pembeni huenda likaamua mchezo wa leo.
1: Mm-hmm. Haya, asante sana Mindi Joseph. Bruce, kuna mchezaji mmoja wa Belgiji akiingia tu, Lukaku.
2: Romelu Bolingoli Lukaku.
1: Unaona tu fujo zile.
2: Huyu ndio umri umekwenda, lakini
1: ndio
2: anatokea kwenye benchi na anafanya kazi nzuri.
1: Lazima afunge.
2: Yeye ni mmoja wa sumbufu sana katika safu za ulinzi za wapinzani.
1: Haya, msikilizaji, asante sana Bruce Amani, asante sana Mindi Joseph kwa michango yenu katika mjadala wetu wa spoti. Mimi ni Josephat Charo, msikilizaji usiondoke.
0: DW Kinaga Ubaga.
4: Jina langu ni Rashi Chilumba. Serikali ya visiwa vya Zanzibar inatekeleza mkakati mpana wa kiasi dola milioni 5 kufanya kile inasema kuboresha hali ya mji mkongwe. Mji huo wa kale ni miongoni mwa turathi za ulimwengu zinazotambuliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la UNESCO. Hayo yanafanyika wakati kuna wasiwasi kuwa hali ya mji huo hasa majengo yake inazidi kuwa mbaya. Kwenye kinaga ubaga, nimemkaribisha kaimu mkuu wa mamlaka ya uhifadhi mji mkongwe anayemaliza muda wake, Bibi Asha Hassan. Je, Zanzibar itamudu kweli kuendelea kuitunza hadhi ya mji mkongwe kwa ajili ya miaka mingi inayokuja? Kaimu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hifadhi na uendelezaji mji mkongwe visiwani Zanzibar, Mama Asha Hassan, karibu sana kwenye kinaga ubaga.
5: Asante sana ndugu mtangazaji.
4: Nafahamu umekuwa kaimu kwa muda wa idara hiyo, yeah. Na sasa mkurugenzi mpya amepatikana, lakini wewe umekuweko hapo kwa muda, na unaweza kusema hali ya mji mkongwe iko vipi hivi sasa? Kwa sababu kulingana na tafiti za hivi karibuni inaonesha karibu 20% inasemekana hadi 50% ya majengo ya kihistoria kwenye mji huo yako kwenye hatari ya kuporomoka.
5: Kwa upande wa mji mkongwe ni kwamba majengo ni kweli yako machakavu na mengine yapo hali ya kati na mengine yapo hali ya wastani. Tumebaini kwamba kuna majengo 105 ambayo hayo ni mabovu, na kati ya hayo majengo 27 yako katika hali hatarishi ya kuanguka. Na kwa jitihada ambazo tunazifanya mamlaka mji mkongwe kwa kushirikiana na afisi ya mkuu wa wilaya pamoja na mkuu wa mkoa, tulioweza kuwaita watu wa sheria za mji mkongwe katika ofisi ya mheshimiwa RC, na tukakubaliana kwamba hawa watu ambao wanaishi katika hizi nyumba za hali hatarishi 27 waweze kuhama kwa uharaka. Kwa hiyo majengo hayo sasa hivi tayari yameshahamwa, na jitihada za kutaka kuanza kuyakarabati tuko mbioni. Majengo haya tumeshakubaliana na wenzetu wa shirika la nyumba pamoja na kamisheni ya wakfu na mali amana kutenga fedha na kuanza ukarabati wa haraka, yani wa hivi karibuni. Kwa hiyo majengo hayo yatakwenda kutengenezwa.
4: Kumekuwa na mashaka ya hatua hizi ambazo unazieleza mmekuwa mnazichukua, hasa kuhusu kasi ya ukarabati. Tatizo hili la uchakavu wa majengo, utakubaliana nami kaimu mkurugenzi, limekuwepo kwa muda mrefu. Lakini kwa nini mwendo unakuwa ni wa polepole sana kwenye kufanya ukarabati wa majengo haya hatari?
5: Unajua majengo ya mji mkongwe si kama ni majengo ya kawaida ambayo yanajengewa saruji, nondo na vitu vya kawaida, yani ni material ya kawaida. Mji mkongwe ni zana zake ni za mawe, chokaa, sawa Kwa hiyo na ukarabati wake unakuwa unahitaji fedha nyingi, uwe na fedha za kutosha ni katika ukarabati haya majengo. Maanake nyumba moja tukiichukua ile estimate wise zisipungue milioni 800, na ambapo hapo una milioni 200 za contingencies za kuziweka for anything to happen. Kwa hiyo jengo moja neto likachukua 1 billion katika kulitengeneza. Kwa hiyo katika jitihada za kwetu sisi mamlaka mji mkongwe, ambapo haya majengo mfano ya shirika la nyumba au ya kamisheni ya wakfu na mali amana, ni kwamba haya majengo yana wapangaji, na wapangaji wenyewe ni kwamba hali zao za kiuchumi wengine inakuwa sio nzuri na za kutosha. Kwa hiyo haya majengo yanakosa ile ukarabati wa mara kwa mara, jambo ambalo linalipelekea haya majengo kutoka kwenye hii umadhubuti wake na kwa haya majengo kwenye kuelekea kwa mabovu. Hali haitishi, sikushughulisha idadi, lakini hali haitishi, na tumeweza kuyatengeneza haya majengo, na inshallah mwaka wa bajeti mpya majengo haya tutaanza kuyafanyia ukarabati, na tayari tumeshayachora yote na tumeshafanyia BOQ na yamo kwenye mpango wa master plan ya kufanyia ukarabati.
4: Wasiwasi huu wa kasi ndogo ya ukarabati, kusema kweli kaimu mkurugenzi, ni dhahir. Mfano ni jengo maarufu visiwani Zanzibar la Betel Jaib, kwa Kiswahili jumba la maajabu. Unakumbuka liliporomoka mwaka 2020 na serikali mlisema mtalikarabati ndani ya miaka mitatu, lakini sasa ni mwaka wa sita na ukarabati wake haujakamilika. Tutarajie lini Betel Jaib litasimama tena?
5: Betel Jaib ukarabati wake unaendelea vizuri, na ukarabati wake uko very strong na very perfect, kwa sababu jengo la Betel Jaib sisi kama tunalichukulia tu ni jengo la Betel Jaib, ukarabati wake ni chapie, nipige plasta, nimalize. No, tumeanza kustabilize foundation, umeanza kuchimba foundation, niangaliwe foundation yake iko vipi. Msingi ule foundation ya house of wonder tayari umekamilika, stabilize. Kwa hiyo washaweza kurejesha ile sehemu ambayo imeanguka pamoja na zile balkoni zake na kusimamisha zile nguzo zake. Kwa hiyo jitihada za kulimalizia jengo la Betel Jaib litamalizika insha Allah mwaka huu. Nategemea jengo tutalizindua rasmi. Ujenzi wake wananchi wasidhani kwamba ni ujenzi ni rahisi ama unaenda kidogo kidogo, ni slow. Ukarabati wake ulikuwa ni mkubwa, na kutizama kwanza ile strength
4: Nataka tugusie kidogo kuhusiana na mila, desturi na silka za mji mkongwe. Mji mkongwe ni zaidi ya majengo ambayo tunayazungumzia. Kuna vile vile maisha ya kwenye mabaraza, mwingiliano wa jamii, utulivu karibu na majengo kama misikiti na makanisa. Wako wanaosema hayo yote yako hatarini kutokana na kuongezeka kwa vilabu vya watu kunywa pombe na starehe. Hili mnalisimamia vipi ili kulinda pia ule utamaduni na desturi ya miaka mingi ya mji mkongwe?
5: Na sisi mamlaka mji mkongwe tunajitahidi sana kuhifadhi mila na desturi za mji mkongwe. Ni kwamba tumshukuru Mwenyezi Mungu ndani ya mji mkongwe hakuna zile baa za direct kama ambazo ziko katika municipal za wenzetu. Mji mkongwe baa zetu sana zimo ndani ya mahoteli yenyewe ya kimataifa ambayo hayaathiri wale wananchi au jamii wakaweza kuona yale ambayo yanafanyika. Lakini pia tulisema mji mkongwe tutaendelea kukuza na kuhifadhi hizi sanaa zetu za jadi, ufundi wa mikono, yani ile ufinyanzi, usukaji, pakasaji, pamoja na kuwasaidia wale wajasiriamali ambao wanatengeneza hizi, ambayo ni pati yetu kubwa. Ni kwamba mji mkongwe lazima tuisimamie ile intangible heritage, vyakula vya asili pamoja na shughuli nyingine za kitamaduni zinazotambulisha ule wa mji mkongwe. Hizi nazo tunaendelea kuzihifadhi na kudhibiti na tutahakikisha kwamba haziondoki.
4: Lakini kuna wale wanaosema mamlaka mnawekeza nguvu zaidi katika kuvutia hizi biashara za mahoteli, maduka makubwa, mikahawa na vilabu na kubadili zaidi matumizi ya majengo kutoka kuwa ya kuishi na kwa maeneo ya fahari na starehe.
5: Haya, mamlaka kwa upande wetu unajua ni kwamba sometime jamii nayo pia huwa inasema kama vile inapotosha. Lakini mimi napenda niwahakikishie jamii kwamba mamlaka mji mkongwe haipo katika kuyabadilisha majengo kutoka residential kuja commercial. Majengo yako vile vile na tutaendelea ku maintain ile status ya majengo, na wananchi hawatohamishwa ndani ya majengo. Kuhamishwa kwao ni pale ni kupisha tu matengenezo ya majengo, and then wao wanaweza kurejeshwa kuendelea kuishi pamoja na harakati zao za biashara. Na watu wasiwasi wananchi kwamba majengo hayatotoka kwenye uhalisia wake, majengo ya kuishi na kwenda kwenye majengo ya biashara.
4: Unaamini kweli kizazi kijacho pengine miaka 50 ama 100 ijayo kitaukuta mji mkongwe na kufurahia turathi hiyo?
5: Na waelezea kabisa, Mungu atakapojalia, hatujui Mwenyezi Mungu amepanga jitihada gani, lakini mji mkongwe utaendelea kubakia kwa kizazi kijacho, na watakuja kuona kwamba haya majengo yakikarabatiwa basi yana uwezo tena wa kuishi miaka 100. Ndio guarantee yake. Ni kwamba mamlaka imeongeza kasi ya juhudi za kuhifadhi huu mji mkongwe kupitia ukarabati wa majengo ya kihistoria, utambuzi wa majengo hatarishi, kuvutia uwekezaji, kuimarisha usimamizi wa sheria na kushirikisha wananchi ili kuhakikisha urithi huu wa kipekee unaendelea kuwepo kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Tumerithishwa na sisi turithishe.
4: Mama Asha Hassan, kaimu mkurugenzi unayemaliza muda wako wa mamlaka ya hifadhi na uendelezaji mji mkongwe, asante sana kwa kuzungumza nasi kwenye Kinagaubaga.
5: Asante sana.
1: Na asante sana Rashid Chelumba kwa makala hayo. Katika Instagram namuona Kennedy Mpemba wa Kagongo wa Tanzania anasema poleni sana Morocco kwa kichapo mlichokipata jana. Ndaga Kusaya anasema Tanzania tunateseka sana, yani upo uhuru lakini hatupaswi kuongea, tumefungwa midomo. Jafari Kopo wa Moshi Tanzania yeye anasema kila mmoja wetu anapaswa kuwa na jukumu la kuitunza amani yetu. Salehe Mkoma wa Singida Tanzania anasema binafsi nimefurahia sana kuona Ufaransa wameifurusha Morocco. Salamu Nyoha wa Dar es Salaam anasema Mungu inusuru Afrika na maradhi ya Ebola. Tunakamilisha matangazo yetu ya mchana, msikilizaji, na kutakia mchana mwema. Mimi ni Josephat Charo.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Josephat Charo.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Mimi ni Amina Abubakar. Iran yaonya kumshambulia yoyote atakayeshambulia miundo yake mbinu. Rutte na Zelensky kushiriki mkutano wa Ukraine mjini Paris. Na bunge la Ujerumani lapitisha mswada wa afya ulio na utata. Habari kamili. Teheran. Mkuu wa bodi ya usalama wa juu ya Iran, Mohamed Bakher Zolhadar, amesema nchi yake itajibu shambulio lolote dhidi ya miundo mbinu yake, ikiwa ni pamoja na kuishambulia Israel. Amesema hayo huku mapigano yaliyoanza upya wiki hii kati ya jamhuri hiyo ya Kiislamu na Washington yakiendelea katika mzozo mkubwa tangu pande hizo mbili ziliposaini hati ya makubaliano ya usitishaji vita na mwendelezo wa mazungumzo ya kusitisha kikamilifu vita hivyo. Hata hivyo Israel tayari imetoa onyo kali kupitia waziri wake ulinzi Israel Katz, ikisema iko tayari kuanzisha tena operesheni za kijeshi dhidi ya Iran iwapo itahitajika.
3: Ningependa kuanza kauli yangu kwa ujumbe kwa Iran na kwa wote wanaotutakia mabaya. Taifa la Israel, kama alivyosema waziri mkuu Benjamin Netanyahu katika hotuba yake, lina nguvu zaidi leo, linajitambua na lina uwezo mkubwa zaidi. IDF iko tayari kuanzisha tena operesheni zake za kijeshi na kuishambulia ili kuondoa vitisho. Tukihitajika kurejea vitani, tutarudi tena kwa nguvu kali zaidi.
2: Kwa mujibu wa Iran, madaraja na miundo mbinu ya reli inayounganisha mji mkuu Tehran na mji wa Mashhad alikozaliwa Ayatollah Ali Khamenei ilishambuliwa. Paris. Katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami NATO Mark Rutte na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky watahudhuria mkutano wa kile kinachoitwa muungano wa walio tayari utakaofanyika wiki ijayo Jumatatu mjini Paris. Ofisi ya rais wa Ufaransa imesema mkutano huo ni wa kuonyesha uungaji mkono wa Ulaya kwa Kiev kiendeleza malengo ya kuisaidia Ukraine baada ya ahadi ya kufanya hivyo iliyotolewa katika mkutano wa NATO nchini Uturuki. Ikulu ya Ufaransa Elisee imesema mipango bado inaendelea kuhusu hakikisho la usalama litakalotolewa pindi makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Ukraine na Urusi yatakapofikiwa. Viongozi wa Umoja wa Ulaya kiwemo rais wa halmashauri kuu Ursula von der Leyen na rais wa baraza la Ulaya Antonio Costa pia wanatarajiwa kushiriki mkutano huo. Berlin. Bunge la Ujerumani Bundestag limepitisha orodha mpya ya hatua za kupunguza gharama za huduma za afya. Mswada huo unaolenga kuokoa euro bilioni 16.3 sasa utapelekwa katika baraza la bunge Bundesrat linalowakilisha majimbo 16 ya shirikisho la Ujerumani. Ikiwa mswada huo hautapata kura za kutosha huko, unaweza kupelekwa kwenye kamati ya usuluhishi. Tayari maandamano dhidi ya hatua hizo yamefanyika katika maeneo mbalimbali nchini Ujerumani na kupitishwa kwake kunatarajiwa kuchochea maandamano zaidi katika wiki zijazo. Baadhi ya hatua zilizoidhinishwa na bunge la Ujerumani ili kupunguza gharama za huduma za afya ni pamoja na wagonjwa kulazimika kulipia zaidi madawa kati ya euro 7.50 hadi euro 15 badala ya euro 5 hadi euro 10 ikiwa ndio malipo ya sasa. Wenzi wa walio na bima ya afya pia watalazimika kuwa na bima zao wenyewe badala ya kupata huduma za bure kupitia bima ya wenza wao. Budapest. Serikali ya Hungary imewasilisha bungeni muswada wa kuanzisha ofisi mpya ya kupambana na rushwa, ikiwa ni pamoja na njia za kutimiza ahadi ya waziri mkuu Peter Majar ya kuchunguza madai ya ufisadi yaliyotokea chini ya utawala wa mtangulizi wake Viktor Orban. Majar amesema madai ya rushwa yanayomkabili Orban, ikiwa ni pamoja na matumizi mabaya ya mamlaka yake, yameipa Hungary hasara kubwa ya kiuchumi ya 8% hadi 10% katika miaka ya hivi karibuni. Oban hata hivyo ameendelea kukanusha tuhuma zote za ufisadi dhidi yake. Umoja Mataifa. Shirika la Umoja wa Mataifa linalojihusisha na masuala ya wanawake, UN Women, limesema takriban wanawake milioni moja wanapoteza nafasi ya kupata msaada wa kibinadamu na huduma nyingine muhimu kutokana na punguzo la bajeti ndani ya miezi 18 iliyopita. Kutokana na shirika hilo, limesema 84% ya mashirika ya wanawake yaliyohojiwa yameripoti kuongezeka kwa mahitaji tangu Januari 2025 wakati serikali ya Rais Donald Trump nchini Marekani ambayo ni mfadhili mkubwa ndani ya Umoja Mataifa ilipoingia madarakani na kuanza kupunguza misaada ya kigeni. Sophia Kaltop, mkuu wa masuala ya kibinadamu katika shirika hilo la UN Women, amesema kila dola inayopunguzwa kutoka kwa mashirika ya wanawake ni sawa na dola inayonyimwa manusura wa unyanyasaji wa kingono unaohusishwa na migogoro, kina mama waliokimbia makazi yao na wasichana waliolazimika kuacha shule. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bon.
0: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
1: Mashambulizi mapya yaikumba Iran huku usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz ukiendelea kuporomoka. Jeshi la polisi nchini Tanzania lasema limewakamata watu 130 kwa tuhuma mbalimbali. Na Hispania kupambana na Ubelgiji katika mechi ya robo finali kombe la dunia la kandanda. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Amina Abubakar na mimi ni Josephat Charo na kukaribisha katika sehemu hii ya uchambuzi wa ripoti zetu. Tuanze huko Mashariki ya Kati. Mashambulizi mapya yasiyojulikana yalikotokea yameikumba Iran siku moja baada ya Marekani kutangaza kumaliza operesheni zake za kijeshi dhidi ya taifa hilo. Wakati huo huo, usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz umeendelea kuporomoka huku Qatar ikituma ujumbe maalum kwa Iran kujaribu kuokoa mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Selina Mdemo na ripoti kamili.
4: Mashambulizi hayo mapya yaliripotiwa kusini mwa Iran muda mfupi baada ya kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM kutangaza kuwa ilikuwa imekamilisha operesheni yake ya mashambulizi dhidi ya maeneo takriban 90. Marekani imesema haikufanya mashambulizi mengine baada ya operesheni hiyo, huku Israel nayo ikiwa haijadai kuhusika. Iran pia haijamtaja rasmi mshambuliaji, ingawa baadhi ya viongozi wake wameelekeza shutuma kwa mataifa ya Ghuba. Mbunge wa Iran na kamanda wa zamani wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi Ismail Kosari ameuonya Umoja wa Falme za Kiarabu kwamba utalipa gharama ya kile alichokiita ushirikiano wake wa siri na Marekani. UAE haijajibu tuhuma hizo. Lakini wakati sintofahamu hiyo ikiendelea, athari za mvutano zimeonekana wazi zaidi katika mlango bahari wa Hormuz. Takwimu za kampuni za ufuatiliaji wa meli zinaonyesha idadi ya meli zinazopita katika njia hiyo muhimu imepungua kwa kasi. Meli 22 pekee zilipita Alhamisi, ikilinganishwa na meli 48 za wiki moja kabla. Marekani imeendelea kuzishauri meli kutumia njia ya kusini inayopita katika eneo la bahari la Oman ili kuepuka eneo linalodhibitiwa na Iran. Lakini hata njia hiyo imekuwa ikiepukwa baada ya mashambulizi ya makombora dhidi ya meli za biashara. Hatari hiyo kwa sasa imegeuka kuwa kesi ya kisheria nchini Thailand. Mabahari ya watatu wa zamani wa meli ya mizigo ya Mayure na Re wameishitaki kampuni yao ya Precious Shipping wakidai maisha yao yaliwekwa hatarini baada ya meli hiyo kuagizwa kupitia Hormuz licha ya tahadhari za kiusalama. Mmoja wa walionusurika Panith Tumkaeu amesema tukio hilo liliacha athari kubwa katika maisha yake.
3: Nilishindwa hata kuwasiliana na mke wangu, ndipo akanichukua kwenda kumuona daktari. Baada ya mazungumzo, daktari aliniambia nina msongo mkubwa wa mawazo na kunipa dawa.
4: Panithi na wenzake wanasema baada ya tukio hilo walifutwa kazi kabla ya kumalizika kwa mikataba yao, huku wakipewa fidia ya mishahara ya miezi miwili pekee. Wakili wao Konpat Singathong amesema kampuni ilipuuzia usalama wa wafanyakazi wake kwa kuiruhusu meli kuingia katika eneo hilo hatari.
5: Kwa kampuni kufanya uamuzi wa namna hiyo ilikuwa ni kuweka maisha ya wafanyakazi hatarini. Ninaamini hilo ni ukiukaji wa haki zao, iwe ni heshima yao, haki yao ya kuishi au haki nyingine nyingi.
4: Kampuni hiyo haijajibu madai hayo. Mabaharia hao wanataka fidia zaidi ya dola 30,000 kila mmoja, wakisema hali ya msongo wa mawazo imewafanya washindwe kuendelea na kazi za baharini. Ujumbe wa Qatar umefika Tehran na kufanya mazungumzo na viongozi wa Iran kwa lengo la kupunguza mvutano na kuweka mazingira ya mazungumzo mapana zaidi. Duru zinasema mazungumzo hayo yanafanyika kwa uratibu wa Marekani, huku Doha ikijaribu kuimarisha nafasi yake kama mpatanishi kati ya Washington na Tehran. Qatar tayari imekuwa ikishirikiana na Pakistan katika juhudi za kulinda makubaliano ya muda yaliyokusudiwa kuzuia kurejea kwa vita kamili.
1: Ripoti yake Selina Mdemo. Tuelekee huko nchini Tanzania. Jeshi la polisi limesema limewakamata watu 130 kwa tuhuma mbalimbali, zikiwamo kuchochea maandamano yasiyo halali, kupanga vitendo vya uhalifu na kutoa wito wa kuwashambulia askari polisi. Hayo yameelezwa siku mbili baada ya taharuki iliyotokana na wito wa maandamano uliotolewa wakati wa maonesho ya kimataifa ya biashara ya Sabasaba, ambayo hata hivyo hayakufanyika. Florence Majani na taarifa zaidi.
6: Katika taarifa iliyotolewa jana jioni, jeshi la polisi nchini Tanzania limesema watuhumiwa hao 130 walikamatwa katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, miongoni mwa makosa wanayotuhumiwa nayo ni kuchochea maandamano yasiyo halali, kusambaza ujumbe unaodaiwa kuhamasisha vurugu, kutoa wito wa kuwaua askari polisi, kuharibu mali za umma, pamoja na kupanga kuchoma transformer za umeme na shule. Msemaji wa jeshi la polisi Tanzania, David Misime, amesema uchunguzi dhidi ya watuhumiwa hao unaendelea.
7: Kwenye taarifa hiyo tulitoa wito kuwa endapo mtu yeyote atatumiwa ujumbe unaohamasisha vitendo kama hivyo kupitia mitandao, asisambaze na badala yake afute. Watiliaji huo, jumla watuhumiwa 130 waliokuwa wanapanga kushiriki katika vikao vya ndani wakiandaa kusambaza taarifa za kuhamasisha vitendo hivyo vya kihalifu visivyokubalika wamekamatwa katika mikoa mbalimbali nchini.
6: Hata hivyo, jeshi la polisi halijaeleza ni lini watuhumiwa hao watafikishwa mahakamani wala kubainisha vituo vya polisi wanakoshikiliwa. Kukamatwa kwa watuhumiwa hao kumefuatia wito wa maandamano uliosambazwa kupitia mitandao ya kijamii na baadhi ya wanaharakati uliolenga siku ya maonesho ya kimataifa ya biashara maarufu Sabasaba. Ingawa maandamano hayo hayakufanyika, vyombo vya usalama vilikuwa vimeimarisha ulinzi katika maeneo mbalimbali ya jiji hili la Dar es Salaam. Aidha, wakazi wa jiji hili kubwa kabisa kiuchumi na kibiashara walilazimika kupunguza shughuli zao za kila siku kutokana na taharuki iliyokuwepo, huku maonyesho ya Sabasaba yakiendelea.

0: kwenye nchi. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
1: DW, tunavuma kwa kishindo.
2: Saa 11 na dakika 14 hapo Ujerumani na Ulaya ya Kati, tuelekee huko Ukraine. Ahadi ya Rais wa Marekani Donald Trump ya kuipa Ukraine leseni ya kutengeneza mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot inaweza kuwa mafanikio makubwa kwa Ukraine, lakini wataalamu na maafisa wa Ukraine wanaonya kwamba kubadilisha wazo hilo kuwa silaha halisi kunaweza kuchukua miaka mingi. Je, hatua ya kuipa Ukraine silaha ina tija yoyote katika vita vyake dhidi ya Urusi? Nimezungumza hivi punde na Marcel Hamduni, mchambuzi wa masuala ya siasa na usalama, na kwanza alikuwa na haya ya kueleza.
3: Haya yote yameelekea kuwa ni hadithi isiyokuwa na mwisho kwa utawala wa mjini Kivu. Kiwango na idadi ya silaha zilizopewa Ukraine mwanzo na katikati ya vita, na hata vita ilipokuwa michamaa, haikuweza kumsaidia sana zaidi ya kwenda Kursk kuteka eneo lile na baadaye kuondolewa. Lakini kimsingi ni kwamba uwezo wa kupigana, haionekani Ukraine kupata nguvu zozote, kwa sababu jeshi la Kivu ni kama limeisha kabisa. Askari wake wameisha, wanamgambo wameisha, anatumia askari wakodiwa ambao huwezi kuwapa dhamana ya kutetea nchi yoyote, kwa sababu uzalendo haupo. Kwa hiyo swala la kumpa silaha za Patriot sioni kama zitamsaidia sana Ukraine, na si kama kwanza zitamsaidia, hazitamsaidia. Patriot zimetumika mara pengi na hazikufanikiwa kiasi hicho.
4: Mkakati ambao upo hivi sasa unaonekana hauko wazi kabisa, na unaonekana haueleweki kwa sababu Urusi inaendelea polepole kuyachukua maeneo ya Ukraine, na hakuna kitu madhubuti ambacho kinaonekana kufanyika dhidi ya Urusi. Marcel,
3: ni kweli jambo lolote la mando halionekani, na ukweli wa mambo ni kwamba Ukraine anazidi kupoteza maeneo baada ya dola basi. Sasa anapoteza na maeneo mengine ambayo hakuwa ameyapoteza awali. Uwezekano hata wa mji wa Kiev kuchukuliwa ni jambo ambalo linaonekana, hata mji wa Kharkiv na yenyewe unaweza ukaenda kadri ya mambo yanavyokwenda, kwa sababu udhibiti wa jeshi la Ukraine haujulikani uko wapi. Hata mikakati ya Ulaya inaonekana ina nguvu, kwa sababu Ulaya wanashindwa kugharimia vita kwa viwango vinavyotosheleza. Kwa hiyo wanachokifanya zaidi ni kama kuvizia vizia, lakini kibaya zaidi na wanajua uchumi wa Ukraine ni kama haupo, inategemewa sasa mataifa ya Ulaya kusimamia uchumi ule kupigana, na uchumi wa vita una gharama kubwa. Na sioni jambo kama linafanyika
4: kwa kuzingatia yale ambayo yanaendelea hivi sasa. Unaona kuna kitisho kwamba Ulaya inajisogeza karibu zaidi na vita vya moja kwa moja na Urusi?
3: Naliona kwa mbali, lakini sioni kama ni jambo lenye kuwezekana. Mara zote Ulaya inachelea miji yake kupigwa, miundombinu kuharibiwa, na maendeleo makubwa yaliyopatikana kuweza kuvurugwa ndani ya masaa machache kutokana na ukali wa makombora. Anajifunza kitu kikubwa kutoka Iran, jinsi alivyovurumishana na Marekani. Kama uiwezi Iran, Urusi unaiwezaje? Inaweza kuwa ni vita kubwa ya dunia ambayo pengine Ulaya haitamani kabisa hiyo vita, kwa sababu anajua akikaribisha vita ile atafilisika na ataingia kwenye mgogoro kama wa vita kuu ya pili ya dunia, jambo ambalo hakuna mtu analitamani, si watu wa Ulaya tu, hata watu wa mabara mengine. Kwa hiyo sioni kama kuna vita kuu ya tatu.
4: Unaiona Ukraine inaendelea kutumika kama mahali kwa kuendelea kupigwa tu?
3: Ukraine inatumika kama uwanja wa majadiliano na makubaliano na miafaka mipya kati ya Marekani pamoja na mataifa ya Ulaya upande wa Ukraine dhidi ya Urusi. Inatafutwa mbinu mpya ya kutafuta mikataba mipya itakayowasaidia watu wa Ulaya na Marekani kuingia katika biashara kwa kutumia mgongo wa Kiev, kwa sababu vikwazo vilivyowekwa dhidi ya serikali ya Moscow havionekani kumdhuru Moscow kabisa, kutokana na ushikamano uliopo kati ya Wachina na Warusi wenyewe na Irani yenyewe pamoja na India.
4: Kwa hali ambavyo inaendelea kuwa mbaya kwa upande wa Ukraine na fedha ambazo zinatolewa kuwekezwa huko ili kuisaidia upande wa mifumo yake ya ulinzi na upande wa silaha, unaona hii inaweza kuwa na athari gani kwa jeshi la Ukraine na pia vile vile usalama wa Ukraine na Ulaya kwa ujumla wake?
3: Ni vigumu sana kutetea nchi ambayo hata jeshi haina. Labda kinachotafutwa sasa hivi ni kutafuta sababu zozote ambazo zitafanya majeshi ya Ulaya yaingie Ukraine kama sehemu ya sababu tu ya kuweza kuihami nchi ile, lakini hakuna uwezekano wote. Kwa hiyo katika hili silaha zinazoleta athari yake bila shaka ni kuja baadaye kuangukia kwenye mikono ya magaidi, na wakatupa tabu kama wanavyotoa tabu nyingine kutokana na silaha zinazotolewa.
2: Marcel Hamduni, mchambuzi wa masuala ya siasa na usalama, kama nilivyozungumza naye kuhusu hatua ya kupewa Ukraine mifumo ya ulinzi ya Patriot.

0: na silaha nyingine kama inatija ama la. Andy Burnham anakaribia kuwa waziri mkuu ajaye wa Uingereza baada ya wabunge 322 wa chama cha Labour kumteua kuichukua nafasi ya waziri mkuu wa sasa Keir Starmer. Jacob Safari ana mengi zaidi katika ripoti ifuatayo.
1: Idadi hiyo ya wabunge 322 inamaanisha kuwa ni wabunge 81 wa Labour tu waliosalia ambao wanaweza kumteua mgombea mwingine, hiyo ikiwa ndiyo idadi ya chini zaidi inayohitajika ili kuweza kujitosa kwenye kinyang'anyiro hicho. Ila sheria inasema kuwa waziri mkuu anayeondoka hatakiwi kuhusika katika kumchagua mgombea, hiyo ikimaanisha kuwa kiuhalisia hakuna wabunge wa kutosha kuunga mkono mbadala wa Burnham. Burnham, ambaye ni meya wa zamani wa Manchester, hapo jana Alhamis alipata uteuzi huo ambao ni sawa na 80% ya kura za wabunge wa chama hicho. Karibu kila waziri amemuunga mkono, akiwemo waziri wa zamani wa afya Wes Streeting na waziri wa zamani wa majeshi Al Cairns, ambao awali walikuwa wanaonekana kama watu ambao wangekuwa wapinzani kwa Burnham katika wadhifa huo. Streeting alijiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho dakika chache tu baada ya Burnham kutangaza ugombea wake kufuatia kuachia ngazi kwa Starmer mnamo Juni 22, na Cairns hapo jana alisema hatogombea nafasi hiyo. Idadi ya wabunge wanaomuunga mkono katika chama chake sasa inamaanisha kuwa hata pakitokea mpinzani katika dakika za mwisho, atakuwa hana matumaini ya kupata kiasi cha kura zinazohitajika. Burnham amewashukuru wabunge waliomuunga mkono, akisema hilo linaonyesha kuwa Uingereza inahitaji mwelekeo mpya wa kisiasa. Mwandani wa Starmer, Steve Reed, alikuwa mmoja wa mawaziri ambao hawakumpigia kura Burnham jana, pamoja na waziri wa masuala ya ndani Shabana Mahmud na waziri wa nishati Ed Miliband, wote hawa wawili wakiwa wametajwa katika gumzo la kuwa katika nafasi hiyo. Uteuzi bado upo wazi hadi Julai 16, na iwapo hakutokuwa na mgombea mwingine, Burnham atatangazwa rasmi kama kiongozi wa chama cha Labour katika mkutano maalum utakaofanyika Julai 17, na anatarajiwa kuwa waziri mkuu mnamo Julai 20. Hayo yakiarifiwa, Burnham ametangaza mtazamo wake kuhusiana na sera ya kigeni ya Uingereza na kuashiria msimamo mkali kwa Israel kutokana na operesheni zake za kijeshi Gaza. Katika ujumbe aliotoa kwa njia ya video kwenye mtandao wa kijamii, Burnham ameomba radhi kutokana na msimamo wa awali wa chama chake, akidai chama hicho kilikosea na kwamba Uingereza haikutoa mwito wa usitishwaji mapigano mapema.
0: Jacob Safari huyo na siasa za huko Uingereza. Tukamilishe sasa na michuano ya kombe la dunia la kandanda inayoendelea huko Marekani. Uhispania leo inashuka dimbani kukipiga na Ubelgiji katika robo finali ya pili, baada ya hapo jana Ufaransa kuifungisha virago Morocco kwa mabao 2-0. Mshindi wa leo atapambana na Ufaransa katika mechi ya nusu finali. Je, kitarajiwe kipi katika mechi ya leo? Michael Kwena yuko upande wa pili wa studio. Michael, unajua Belgiji wanashuka dimbani baada ya kupata ushindi mnono sana dhidi ya wenyeji wenza Marekani 4-1.
2: Bila shaka.
0: Lakini Hispania walipata shida sana kuitoa Ureno 1-0. Nani zaidi kati ya timu hizi mbili?
2: Kuhusu nani mkali, manake sasa makundi kama hatua kama hii mara nyingi ukiangalia Ubelgiji na Uhispania, naweza sema kwamba kwa wakati huu Uhispania ina nafasi kubwa zaidi. Licha kwamba pia Ubelgiji tumeshuhudia namna ambavyo wamekuwa kicheza mwishowe, kwa wachezaji kama Kevin De Bruyne, wachezaji kama Romelu Lukaku, ni baadhi ya washambulizi ambao wanashutukiza. Kwa hiyo inawezekana kwamba tukatarajia kitu ambacho watu wengi, manake upato mwingi ulivyosema kwamba watu wengi wanaipigia upato sana Uhispania. Lakini si unaweza shangaa kwamba Ubelgiji inaweza pata bao la kushtukiza na isalie vivyo hivyo. Nadhani kwamba hii ni mojawapo nusu robo finali ambayo huenda ikawa katika historia. Lakini pia kumbuke kwamba Uhispania ni baadhi ya timu ambazo zimesalia kwa wakati huu ambapo hazijafungwa sana katika mashindano ya kombe la dunia mwaka huu. Kwa hiyo ina maana kwamba ndio wako katika safu nzuri, lakini sasa katika nafasi ya kwamba wanacheza robo finali charo, hapa sasa hakuna unasema kwamba huyu ni zaidi ya mwingine, maana timu zilizosalia kwa kweli zina uwezo wa kubeba kombe la dunia mwaka huu.
0: Inapigiwa upatu sana Uhispania kwamba itashinda pambano hili, na kama itakuwa ni hivyo, basi inasubiriwa na Ufaransa katika nusu finali huko Texas Jumanne wiki ijayo. Na kama itashindwa hiyo, itakuwa ni Ubelgiji ambayo inaipiga na Ufaransa. Sasa pambano kati ya Uhispania na Ufaransa ndilo ambalo linazungumziwa sana hata kabla ya pambano hili, kwamba hiyo itakuwa ni finali kabla ya finali. Unaitupa wapi karata yako kati ya Uhispania na Wabeleji hao?
2: Kwa wakati huu naweza sema kwamba nitaipatia karata yangu Uhispania. Lakini ulivyosema pia kwamba iwapo Ubelgiji tuondoka hapa na ushindi, ambao kwa wakati huu siwapi, sina matarajio ama matumaini makubwa kwa Ubelgiji. Lakini iwapo wataondoka na ushindi, watakwenda kukutana na Ufaransa katika nusu finali. Charo, mchezo huu ni kama finali mwingine.
0: Ndio.
2: Ni kufa kupona. Lakini kwa leo nadhani kwamba Uhispania inaweza piga Ubelgiji magoli mawili kwa moja.
0: Mabao mawili kwa moja. Haya, unasema hivyo, na bila shaka masuala haya ya kombe la dunia yanavuma sana katika mitandao ya kijamii. Umekuwa ukifuatilia tangia asubuhi. Sijui umeona kipi hapo ambacho kimepata nafasi kubwa sana katika mitandao leo.
2: Asante. Tofauti na mashindano ya usiku huu wa leo wa robo finali, Charo, sasa hivi muda mfupi uliopita kumekuwa na taarifa kuhusiana na mchezaji mshambuliaji wa timu ya taifa ya Senegal, Sadio Mane, ambaye ametangaza kustaafu soka la kimataifa. Akitimisha safari yake ya miaka 14 akiwa na timu ya taifa ya Senegal, Simba wa Teranga hao. Kwa hiyo ametangaza kwamba imetosha. Lakini pia unakumbuka kwamba yanakuja haya tangazo lake linakuja baada ya wao kubanduliwa katika hali ambayo kwa kweli bado inazua gumzo hadi leo.
0: Ndio.
2: Na kitu ambacho kingine pia kilikuwa kinazungumziwa sana mitandaoni leo, Charo, huenda wachezaji wa haiba kama hiyo huenda wakastaafu wengi. Niachane na hilo la soka kidogo tu, ni kupeleke katika swala lingine ambalo linavuma sana mitandaoni.
0: Endelea.
2: Kuna msanii mmoja kule Kenya anaitwa Eric Omondi. Huyu ni mchekeshaji ambaye wakati mwingine pia anaonekana kama mwanaharakati. Sasa anasema kwamba vijana wa kizazi cha Gen Z wamekusanya saini 1430 kuunga mkono ama kura ya maoni ya kubadilisha katiba ili kupunguzwa idadi ya majimbo, yani kaunti zile kutoka 47 za sasa zisalie 8 peke yake.
0: 8 kama zamani ilivyokuwa, mikoa minane, majimbo manane.
2: Sasa Eric Omondi anasema wanatafuta zaidi saini 500,000 kukamilisha hiyo hatua yao ili waiwasilishe kwa mamlaka ndio hatua zianze, kwamba kutoka 47 hadi inakuwa kwamba wanataka mabadiliko zaidi. Sasa maoni wanasema hapa, Godson Davis anasema sasa hii ndio njia inayofaa zaidi. Hilex anasema yeye ni ametania katika ujumbe wake, anasema wasanii kutoka Bongo wanadhani hii ni AI. Ujumbe wa Eric Omondi huo kwamba hapa wasanii wa Bongo wanaona hii haiwezekani. Freddy M anasema hawa ndio wenye akili sasa. Martinez Retanas anasema ukijaribu hii katika nchi jirani mapema wewe utaambiwa wewe ni gaidi. Na pia huko Tanzania leo pia kuna tamasha kubwa la wasanii wa kongwe wa muziki wa Bongo.
0: Ndio.
2: Ni muziki wa Bongo Flava ambapo Kenya imewakilishwa na msanii Jua Kali na Nyota Ndogo. Mambo yote ni pale Mlimani City.
0: Kwa anasemaje wale wanaofuatilia?
2: Kulikuwa na maoni chungu nzima hapo, lakini wanasema kwamba mdo umekwenda kabisa, lakini watu walikuwa wanasema wanajitokeza kwamba watashuhudia na watakuwa na hudhuria hilo.
0: Haya, Miraji Suleiman wa Arusha, Tanzania anasema Marekani na Iran malizeni vita vyenu visivyo na tija. Huyu anaitwa nani, Wile Akio wa Arusha, Tanzania, anasema katika michuano ya kombe la dunia timu za Afrika zina jambo la kujifunza. Huu ni ujumbe ambao umenifikia kupitia channel yetu ya YouTube. Isaya Wanjiro anasema vita vya Iran na Marekani naumiza uchumi wa mataifa maskini. Ezekiel Sima anasema timu za Afrika bado sana katika michuano ya kombe la dunia. Isaya Sambo anasema mashambulizi huko Iran yanazidi kuzorotesha matumaini ya kupatikana mwafaka.
2: Azaria Dindai anasema Marekani na Iran kaeni meza moja mumalize uhasama. Yusto Pius wa Taveta kule Kenya, yeye anasema maandamano Tanzania hayakufanyika, lakini mnakamatwa watu, hiyo ni kuwanyamazisha wapinzani. Nduira Oscar wa Nshaba, Tanzania, anasema jitihada za dhati zinahitajika kukabiliana na kuzuia mlipuko milipuko ya Ebola, wakati ambapo Baraka Magere wa Mwanza Tanzania anasema waachieni vijana 130 waliokamatwa Tanzania au mwapeleke mahakamani ili haki itendeke.
0: Mutageke Elias wa Kampala, Uganda, anasema juhudi za kikanda zinahitajika kutatua mizozo ya kivita barani Afrika. Hadi hapo msikilizaji, ndipo tunakamilisha matangazo yetu jioni hii ya leo. Asante sana Michael Kwena upande wa pili wa studio, na upande wa channel yetu ya YouTube Bob Abdalla nasema asante sana. Selina Mdemo, asante sana mwelekezi wetu. Msikilizaji, mimi ni Joseph Acharo, jioni njema.
3: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni, kwa herini.